Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi, Subhanaka, lakal hamdu wa shukru, kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li azimi sultanika al-kabir hatta tarda. Daiman abadan ila al-abadil abad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Hatta yarda nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Daiman abadan ila al-abadil abad wa lazina ma'a. Ashabi ahyar azwaji ummahatil mu'minin wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa attahirin wa mu'aminina bi sunnati ila yawmiddin allahumma ijalna minhum mbok yow momu tok fofu di deglu ci émission waxtanu dine ci sa radio Sénégal International. Kon yow bune radio Sénégal ta ngay domi Sénégal yow sa radio bi yaako mom waaw la nga tey deglu itam muy waxtanu diine waaw ci besu aljuma ji defena ni lol tam ndimbal yalla la jo xamni jarna sante yalla alhamdullilah ñi ngi ñaan nak jotaay bi nek jotaay bu sun borom gërem ñi ñaan suñu borom mu gëreum jotaay bi ñi ñaan suñu borom mu rafetal jotaay bi ñi ñaan suñu borom mu jubal jotaay bi defal ñu fi jamm defal ñu fi leer yokke ñu fi xam xam yokku ñu fi tiyaba yalla dal bu gëreume rek affaire bi yépp pat yalla nañu am gëreumu yalla yow mom di déglu man mi di wax ak kër gi di diko jallalé muy kër RTS gi ñëpp yalla nañu yalla gëreum yalla nañu am gëreumu yalla yalla yalla fay yiw bare tay nak mom moy bës bo xamni ni fi ci rewum Senegal dañ ko jaglel liggey kat yi bis bi nga xamni ni dañ ko jaglel liggey kat yi otax nak dañuy faral di bëgg rek say wu amé ben xew xew bu bes rek ñu jëm ca wone gisunu l'islam jëm ci awone gisunu l'islam gisunu diine lool nak bu yagge da ngay mujju xam loolu bëgg da ngay mujju am gisin ci l'islam nan la gisee mbir yi waaw dem ba saa wu événement ñëwee rek nga xam ni lii kat li ci gisunu l'islam la ci bok waaw lolou dal mo waral tay yi diñu bëgg waxtane moy liggey waaw liggey ci l'islam islam nan la gisé liggey ah voilà mbokk yi comme ni koy waxe toujours rek waxtanu diiné mom so bëggé ñëpp gis ci seen bop kenn bañ yegg ni dañ ko ci bëddi yamal ci li ñëpp bok rek té loy wax lu mu doon tégal baram loy wax lu mu doon rek tégal baram bu ko défé nak ñi xamné li ngay wax ni du sa ay wax ni lér ni li ma nek di wax ni insha Allah ci katan yalla ma xam ak dimbalam du waxi Allah Ibrahim sidla waye waxi borom bi la ñene sun borom lim wax ci liggey moy azbillah min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim e malu
yamalu moy liggey len ha mun fa sayara allah amalakum wa rasulu yamalu fa sayara allah amalakum wa rasulu yalla neena jef len liggey len ñu ne ha mu ne parce que yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala jall jalal wa alakam mi ngi gis li ñi liggey moko yonentam yonentam bi tam da fay mi ngi gis li ñi liggey ané kon nak bi lolu mom ay bi day na seuk non pour nga xamni liguey ndekete ndigal yalla felul amru l'employé manam impératif manam ndigal la joxe e malu liguey len ñu ne ha mune fa sayara allah amalakum wa rasulu sunu borom mi ngi xol li ngeen di liguey ci kaw suuf ab yonen tamit mi ngi xol mi ngi gis bo xolé ay bi nga na d'accord ñun sé xamoon nañu ni voilà sunu borom mom dara umpu ko moy alimul ghaibi wa shahadati moy ki nga xamni ni moy fekk lepp téwé lepp xam lepp yalla musirrakum wa jahrakum yalla xamna li ñu neub yalla xamna li feñ lolu mom xamna waye fa sayara allah amalakum wa rasuluhu yonent bi tam day gis li ñuy liggéey ma ne ba keroog ba ma gisee hadis ba daanaka moom ma leeralal wa rasulu ji hadis ba lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi ajuma gu nekk maanaam biig comme biig waaw ci guddi guddik biig saay wu maanaam ajum alxamis ci guddi alxamis ji bu demee ba jeex bañ dugg ci guddi gaajuma ji sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ koy wan liggéeyu waa umma bi waaw ñi nga xam ne ñoo nekk ay jullit nekk ci umal islam luñ fi liggéey ajuma jële passé ba ajuma jii dañ koy dawalal yonent bi comme film sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk mu xool li ngay liggéey fii ma ne kay kon gis nga yàlla bu waxee ni subhanahu wa taala jëf leen liggéey leen maa ngi xool li ngeen di def seen yonent bi tam mi ngi koy gis léegi nag foofu la ñuy déparé ala foofu la ñuy déparé la won ne ginnaa bu mu la wonee martaba bi nga xam ne yonent bi moom la am sallallahu alayhi wa sallam ak li ko yàlla may ay mayam ni mu toll bokk na ci loo xam ne day feeñal lenn ci ay mayam ni mu toll waaw mooy ni guddi ajuma gu nekk dañ koy dawalal film kenn ku nekk ci ñun ñii nga xam ñoo nekk ci umma islam mu xool loo jëf waaw daal lay ñaanal bu dee ne yaa ngi góorgóorlu ñaanal la boo sàggane itam mu ñaanal la nga yeewu commencé liggéey sallallahu alayhi wa sallam mooy nabi yu raxma waaw ndax yàlla moo wax ni ci alxuraan ne ko ausubillahi min cheytan rajim bismillah irrahman irrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow daal dama la yónni pour nga nekk yërmande pour xeet yi léegi nag kon loolu nag yërmande googu muy doon yépp nag wax dëgg yàlla moo tax ñu yaakaar ne saa yu dawalee suñ ko dawalelee film waa umma bi ba noppi nag moom danañu ñaanal ñaanal ñu mucc ñaanal ñu voilà soppeeku ñaanal ñu jëm ca kanam ñaanal waaw
ñaanal ñu yërmande ak njéggal ngok. Waaye nag am na yenn jëf ak yenn taxawaay yoo xam ne nii nag su ko xoolee ba mer rek wala mu jéppi la loolu moom leneen la. Waaw, su la ñaanalul toskare mën naa am du la ñaanal, mënu la ñaanal lu dul rek xanaa nga soppeeku. Mais merum yonent bi c' est que merum wajur la ñu wax ni dafa ànd ak merum yàlla. Sa wajur rek bés bu la mere yàlla mere na la. Waxantuma laag nag yenn film yu ñaaw yoo xam ne nii sa bu ko yonent bi xoolee rek sallallahu alayhi wa sallam day gàññi quoi daf koy metti. Waaw, loolu nag su ca meree rek mooy yàlla mer na, te loolu tam mënul baax ci nit. Waaw, kon léegi bu ñu déparé ci aaya boobu kon liggéey ba ko yàlla waxee ne liggéey leen, maa ngi gis li ngeen di liggéey ak seen yonent bi mi ngi koy gis, loola moo ñuy wan ne liggéey ak jaamu yàlla, liggéey ak jaamu yàlla nekkul loo xam ni yàlla daf ko bàyyi ak ñun. Te sax balaa aaya bi di ñëw sax aaya bu ko jiitu sax mooy bi leeral sirul wujud, mooy li waral nit ñi nekk fii ci kaw suuf yàlla wax nañu ko ci bu leer. Waaw, moo koy ku xam lu fi wut moo fi am ak ku xamul lu fi wut, ku xam li ko fi indi ak ku xamul li ko fi indi ñoo fi nekk, ñaar ñooñu ñoo fi nekk. Waaw, yàlla moo waxe bu leer aaya bu leer ne auzu billahi min alcheytan rajim bismillahi arrahman rahim mu ne wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni. Yéen jinne yi mu ne naam, yéen doomi aadama yi mu ne naam, yàlla nee na hee dara taxul ma sàkk leen andi leen fii ci kaw suuf lu dul pour ngeen ma jaamu point barre. Waaw, jaamu leen ma bu ngeen bëggee, bu ngeen dellusiwaatee fii ci man ma bégal leen ci kër gu baax neex bu ñuy wax àjjana. Waaw, comme yàlla dafa dàq ne doywuñu dara lu dul jaamu, kon fii lépp luñ fii nekkee rek ak jaamu yàlla la war a nekk. Waaw, ak jaamu yàlla lañ ca war a yéene. Soo ca yéenewul jaamu yàlla loo fi def lu mu doon ci kaw suuf gii te yéenewoo ca jaamu yàlla loola sànni nga ko. Parce que yàlla boo ñëwee danaa ne yow kat lii nga doon def nii du ak jaamu yàlla, wala boog yéenewoo ci jaamu yàlla, kon boog loolu soxla ma ko ndax man jaamu yàlla rek laa leen di doyee. Tam yàlla lu leer la wax. Waaw, kon loolu bu fekkee ne loolu leer na que ni sunu borom doyewuñu dara lu ñu koy jaamu, kon liggéey doo ko génne ci jaamu yàlla. Waaw, liggéey sa jaamu yàlla gu kawe la. Waaw, yow nii la islam di gisee liggéey, koy gisee comme ak jaamu yàlla muy benn. Waaw, du leer. Kon ki nga xam ne nii day fooye liggéeyam wala dafay jalgati ci liggéeyam wala dafay tuuj carte gi ci liggéeyam, kooku dese naa xam lan mooy liggéey, kooku dese naa xam lan moo tax ñu indi ko fi. Waaw, ndax sunu borom li mu wax ni mu leere képp koo xam ne nii nangu woo liggéey loolu lan la mën a jural wala boobu loolu lan lay tekki. Loolu lu muy tekki, loolu li muy tekki mooy yow kat dangaa bëgg a nekk fii rek téyër bi di ñaw di la jox, baykat bi di bay ngay lekk, menuisier bi di defar ay lal ngay tëdd,
électricien bi di taal ay lamp ngay niitu ah kenn ku nek ci ñi nangoo liggéey ma ngay am fu mu la fayte yow nga nekk ci biir société bi nga ñëw nekk ci biir mujtama bi ba noppi yow fayte woo fa na kenn leen ah loolu nag loolu mooy li njëkk doy waar kon léegi nit ki li tax mu war a liggéey ginnaaw bi mu xamee ni ci kaw suuf jaamu yàlla la liggéey jaamu yàlla la jaamu yàlla moo tax ñu indiku ci kaw suuf dafay war a xool nag ne man kat fii ma nekk nii di dund bu gaa yëpp téye woon seen loxo xay xam bu kenn bàyyul woon ba ñuy def coton bi ba def ci yële xay xam kon ñëpp xalub neen nañuy def wërteen wii ñu bay moo tax ñu def ko ay yére ñu koy sol bu kenn bàyyul woon dugub kenn bàyyul ceeb kenn nanguwul liggéey waaye kon ñu fuñ jëm mu boog nga ne nag léegi société bii ma nekk yii nga xam ne nii dañ ma koo ji menuisier baa ngi may defaral nangam mécanicien baa nga ne di ma kii wala sama oto kee nga liggéey nga ne nag man il faut ma am fu ma fayte sama société voilà loolu gis nga ci ngor rek moo tax gis nga boo amul ngor munoo am diine quoi ci ngor rek boo nekkee ak ay say moromu jaam ci kaw suuf ñuy yëngatu di liggéey di ñax ngay jariñu yow ci sa bopp war nga am foo xam ne nii foofu nga fayte société bi voilà nga xam ci loola ngay xëy di ca gont waaw wala boog ca ngay gont di ca fanaan pour lan pour yow nga indi sa sa wàll nga indi sa wàll ci tabax bi ñuy tabax am réew nga indi sa wàll ci defar bi ñuy defar kaw suuf defar bi ñuy defar kaw suuf kenn ku nekk ci ñun war na caa taq nipp waaw war nañ laaj buñ la laajee yow fan nga fayte doomi aadama yi fan nga fayte sa réew fan nga fayte jaamu yàlla yi nga ni man kat maay def nangam waaw bu dee sama tooma mu ne ah man kat émission bii ngeen di dégg man mii maay technicien bi toog foofu di ko jàllale ci ondes yi waaw ba tax ngeen mun ko jot fële ca Kédougou kee ca Tambacounda mun ko jot loolu du liggéey bu ndaw donc kon Ibrahima Fall mii macha allah suñu technicien bi moom am na foo xam ne nii buñ ko Ibrahima yow foo fan foo fayte sa réew mu ne ah man kat yow moom mu toog di déglu émission bii di yàlla man mii la teg foofu may mixé table ji di xool di def pour lépp daa jaar yoon ba yow nga mën a nekk ba Kédougou di ko dégg allahu akbar ah xam nga kon loolu lañu bëgg loolu la diine bëgg diine dafa bëgg nit di jariñ ñi nga xam ne nii ñoo koy jariñ waaw di jariñ ñi nga xam ne nii mooy société bi mu nekk di jariñ ñi nga xam ne nii ñoo jaamu yàlla yi di ci def loo xam ne nii lu am njariñ la waaw def lu def loo xam ne nii lu am njariñ la kon nag liggéey boobu am lu mu laaj waaw am lu mu laaj ci sellal parce que ab jullit moom comme yàlla wax na ne ni liggéey leen maa ngi xool li ngeen di liggéey li ñuy def ci suuf yëpp waaw xeetu jaamu yàlla yi ñuy def ci kaw suuf yëpp yàlla ngi ñu xool mi ñu noté te lu ñu fi def dana ko wan yonent bi sal waaw kon liggéey boobu noonu dañ ko war a sellal genn ndax jaamu yàlla gi mu doon ñaareel ba ngir bu yàlla xoolee sa liggéey kontaan yonent bi xool sa liggéey kontaan loolu da lay tax a avancé waaw ba noppi njariñ gi nga xam ne nii moom la gars yi di jariñoo ci yow loolu yëpp ay yiw la yoo xam ne nii
yalla bu ko tege sa balance bi balance jëf ju bax lo sonnon dang ko parce que jam yi ci ñom nga mëna def lu la yalla gëreume ci ñom nga mëna def lu la yalla méré ngo parce que kenn santul nga topoto ay malaka ken santul nga topoto ay malaka ay doomi adam ngay topoto comme yo waaw mo sey morom jam rek ci nga mëna sa liggey bobu ñom lay jariñ waaw kon gis nga ben doomi adam bu jariñu ci yow yalla du neenal ben jëf yalla du neenal ben jëf waaw kele di defa dal yele ba tax yow nga mëna sol dal yi genn dem doxi sa soxla koku dal yoy tank mi ngi dess awul aw morso dal ci dal bi dañ ko koy bindal tiyab waaw ndax say wo solé dal yi ñu bindal ko tiyab waaw motax liggey dafa barkel liggey du ay tiaxan te kenn war ko fowé légui nak boko gisé comme jaamu yalla liggey day amat benen martaba lay amat liggey bi day amat benen dayo bo xamné ni yow doto soxla sax kula ci soñi doto soxla kula ci soñi amna ño xamné ni bala ñu liggey rek gis beutu chef bi wala bok ñu ragal ñu sanctionner len wala ñu dakk len wala ñu waaw noter len note bu baaxul mais julit bi nga xamné ni amna pass pass bo xamné ni xamna ni lepp ak jaamu yalla la te xamna ni yalla nga ni jakk ci mom te lu mu fi def tam danañ ko won yalla dana ko gis bu nopp yonent bi dana ko gis sallallahu alaihi wasallam koku dotul soxla alkati dotul soxla patron dotul soxla inspecteur dotul soxla voilà pourquoi parce que mom ki tax mu liggey moy yalla yalla li mi liggey ngeerumu yalla la ci wut li moy pass pass julit ne li muy liggey ak jaamu yalla la ci djublu limu ci xaar moy am ci ngeerumu yalla ak fayu yalla kon defé melni da ngay dem ba ci ag sax dafa dotul don yow ak domi adamay mais yow ak yalla ni direct mom mi wax ni ma ngi lay xol te lu ngeen fi def dina ko wax yonent bi sal na ko won yonent bi sal dotul don yak nit ñi waye day doon yow ak sa digënté ak sa borom comme mëno neub sa borom mëno ko njuj njaaj mëno ko jël jaar ci suuf mëno ko jaar ci kaw mëno ko ginnaw lo def mëne ci jak ci yow te mom nga bëgg mu bëgg mom nga bañ mu mer da ngay liggéey bu xamné ni yéna ja ak pass pass ba ak dogu ga du am dara lo xamné ni ay tapalé la ya dootul am ben xéetu tapalé parce que digeen li day am benen ki taxaway day am benen dayo lolou moy mo wouté ki nga xamné ni vraiment mom liggéey ba deureum yom ci amé rek mom la ci xol waaw deureum ye rek moko ci intéressé demay liggéey pour am luma lek lolou baxna ndax mo gën ki nga xamné ni du liggéey da fay talal loxo parce que talal loxo mom la ci yonent bi wax mom dafa deuyar solos néna loxo bi feyte kaw di joxé mo gëna barkel loxo bi lalu di nangu ñukoy jox kon xam nga déjà fexé ba bok ci loxo yi nga xamni ñoo feyte kaw di joxe mo gën nek ci loxo bi nga xamni ni day tal rek di nangu comme niko hadith bi wax sallallahu alaihi wasallam kon bu fekké ni yaangi liggéey sax pour deureum bobu pour mëna am lo téddé ba do ñaan
ma doo kii loolu baax na. waaye loolu kooku li ko wutalee ak kii ma njëkk a wax mooy ne kii day liggéey pour dërëm bi rek. kii nag ñaar yëpp lay boole, day liggéey pour am lu mu teddee, day liggéey pour bañ a ñaan. waaye li muy liggéey nag daf koy sellal sellal sellal boo xam ne nii la tax muy sellal nekkul ragal ku ko dàq wala ku wàññi soldam wala ku ko coupé salaire am wala ku ko xawma lan ak lan wala ku ko rapport wala yu mel noonu. ragalul inspecteur ragalul dara, mais yàlla lay ragal parce que yàlla lay liggéeyal, day liggéey pour am pay yàlla. voilà lii mooy dimension bi nga xam ne nii liggéey moom la am ci diine. nit looy def lu mu doon doo ko def pour directeur bi kontaan, doo ko def pour inspecteur bi bu la seet see inspecteur la kontaan, doo ko def pour voilà pour ay xaalis baag avancement yeeg yooyu waaw. mais da ngay liggéey pour yàlla kontaan, xam ne yow mii kat société bii nga nekk am na foo ko fayte. voilà sa jaamu yàlla yii am na foo leen fayte, am na loo xam ne nii yaa ngi ci jàpp, yaa ngi ci jàpp muy dox. voilà léegi loolu nag la nga cay xaar mooy yàlla fay la. voilà xam nga gisin wi bu amee, gisin wi bu amoon léegi Sénégal développé, léegi àddina bi développé, bu fekkoon ne ñëpp moom lañ kii, loolu la ñuy bàyyi xel. waaye da ngay gis koo xam ne nii waaye da ngay gis koo xam ne nii liggéeyam da ciy tappale.

dar loo xam dafa xaraam, doo liggéey ci usine bu jaay sàngara, doo liggéey ci baar boo xam ne nii, voilà, doo liggéey ci lépp loo xam ne dafa xaraam rek. Xam nga gis jigéen boo xam ne nii, voilà, jàpp na nii sax xëy nii dem ci dëkk bi, bi dëkk bi guddi, mu dem di jaay boppam, dem jàpp na ni de mi ngi liggéey. Waaw de loolu xam comme du ak jaamu yàlla ak mooy yàlla la, ab jullit du liggéey boobu liggéey. Waaw gis nga sellal boobu nag moom moo wutale liggéey ci tubaab ni mu ko gisee ak islam ni mu ko gisee. Yow du lu la neex ngay liggéey, du fu la neex ngay liggéey. Pourquoi? Parce que yow sa liggéey yaa ngi xool, balaa nga cay dugg da ngay njëkk xool ndax lii yàlla gërëm na ko wala gërëmu ko. Ah ngoog xam nga sëgam am na métier yoo xam ne nii yàlla gërëmu ko parce que lañ cee def, lañ cee yëngal dafa xaraam. Kon nag nit warata dugg ci lenn, ab jullit boog laa bëgg a wax, warata dugg ci lenn lu dul balaa mu cee dugg xool na ndax lii dafa xaraam. Da gis koo xam ne nii day dem liggéey ci wàllu carte, carte carte teg nangam pour gagné nangam. Waaw yenn saay mu perte, yenn saay mu gagné. Kooku balaa mu dem di liggéey di jaay ay carte boo xam ne nii nit day gagné yenn saay mu perte, na laaj, na laaj lan la ci yàlla wax. Waaw loolu la ñuy lax dariñu gii jàngal, mooy daganul ci benn jullit boo xam muskalaf la, muy def benn jëf lu dul balaa mu koy def day laaj lan la ci yàlla wax. Dara ro ko def te laajoo lu ci yàlla wax, nga defee ko noonu. Bu ci yàlla, bu yàlla gërëmee nga def, bu gërëmul nga bàyyi. Bu gërëmee ba pare sax nga ne waaw léegi comme yàlla gërëm na ni mais nan lañ ko war a defee. Mu ne la nuñ ko war a defee, mu ne la déglul yonent bi jàngal na yëpp, wax na la wax foo jaar ak noo koy defee. Parce que nit dana def lu dagan sax, mën a defee ko noo xam ne nii dafa xaraam. Waaw nit dana def lu dagan mais defee ko lu xaraam. Xam nga sa soxna nii dafa dagan ci yow, sa borom kër dagan ci yow, ndax dañoo takk seen diggante. Waaye bu fekkee ne yow da ngay seeyeeg sa soxna, léegi nga jaar ci bunt bi nga xam ni moom la yàlla wax jaar leen fa, nga jaar ci bunt ginnaaw bi nga xam ne fi lay demee ginnaaw kër ga. Xam nga yow takk nga sa soxna, loolu dafa dagan, takk soxna dafa dagan. Mais yow nga seeyeeg moom ci fi la yàlla wax, nga seeyeeg moom ci ginnaaw gi ci toogukaayam bi fi muy demee woon ak yow takk nga sa, takk nga sa soxna, li nga def dagan na, waaye na nga koy defee, na nga koy defee moo xaraam. Loolu yàlla nee na képp koo xam ne loolu lay def bu ñu pël yow ma xiyam yàlla day dummooy aw. Képp koo xam ne da ngay seeyeeg sa soxna ci ginnaaw ci fi muy dem woon ak boo ne pël yow ma xiyam yàlla day dummooy ndax du la bëgg sax xool ndax mer ak jëpp. Ma ne aw kooku ñëw, ku ñëw pour ñu atte ko de te ki koy atte juge bi nanguwu ko xool, bu ko xoolee rek mer. Loolu moom musiba la. Voilà kon ginnaaw bi nga xam ne da nit dana def lu dagan, dana def liggéey bu dagan, waaye mën na caa liggéey lu waraam. Masalan ki nga xam ne nii dafa taxaw ci tali bi sol tenue di régle circulation bi ba kenn du jalgat si, loolu dafa baax, loolu baax na trop. Xam nga bu fekkoon ne amul kenn ku taxaw ci tali bi di régle situation bi, di nga fi gis désordre boo xam ne kenn du dem kenn du dikk. Kon lu baax la. Waaye nag léegi nag
bu fekkee ne la muy liggéeyee yenn saa yi nit

delgati wala yu mel nonu mu am lum ko bokal mu gem voilà legui nak comme mom lamuy def baxna waye gis nga lam koy defé mo baxul parce que selaluko am kenen ko xamni ni mom ligéyam li ligéyam la moko wara def nga ñew pour def ko nga ñew pour mu jarign la ci ligéy bobu non li nga xamni ni moko wara def mu ne la il faut nga jaar caisse hein il faut nga ngep il faut nga nuyo voilà buguma tuddu nuyo amna ni tuddé sax nuyo nangam lool ni nga togn gaay nak waaw nuyo nangam mo nuyo wale waji ak ben ki biye mu lem dougal ci posam xam nga ki xamné ni ligéyam la moko wara def mom ñu ko ci fay par wèr mais bo ñëwé pour mu défal la ko il faut nga laal sa pos bu fekkene lamuy ligéy lu dagan la nit day jaay ay timbre wala day jaay ay xamara wala xamara ay kayit carte d'identité lay défar wala xamulan wala ay bulletin lay joxé lol baxna mais nonu mu koy défé non moy sellaluko té lolou dootul duggu ci jaamu yalla inna la tayyibun la yaqbalu illa tayyib sunu borom dafa set dafa sel dafa lap dafa yiw dafa bax dafa kawé du nangul lu sel légui nak yow li way laaj moy ki def nonu ki nga xam day jalgati ci ligéyam ki nga xam ni day selalu ligéyam jappé wuko ak jamm yalla da cey duggal lu haram da cey diggal lu bon day tricher ci ligéyam ah koku est-ce que lolu ma ngay jaamu yalla ndax koku de yakar na yalla da nak fay voilà kon lolu moy li nga xamne ni lu jara bay xel la moy ni liggey du ay tiaxan te bu ñepp doon bay xel yalla julit yi ñepp ñuy bay xel yonent bi seen film bi buñ ko wone yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddé aljuma ñom mën nañu yalla mën na mer wala yonent bi mën na mer wala baña contane kon la wax ne ken dootul bay xel inspecteur ken dootul bay xel directeur ken ku nek day liggey parce que di dafa bëgg yalla gëreem ko da fay liggey parce que yalla sérieusement du sel liggey bi diko defé jaar ci yoon ni mu gëna dagané ni mu gëna baxé pourquoi pas pour directeur contane wala may ko note bu baax way pour yalla contane mais xolal bu ñepp doon liggéey non ak esprit bob mais kon waxuma le sénégal mais kon adina bi nawna kon njut njaaj yi nga xamni ni moy am ci liggéey ki ñi denk liggéey bo xamni ni da ko jox ay caisse mo wara denc ay caisse réew mi li ñepp bok mu ne ko fouf wala bok mu di ci tibbi di waaw mu di ci tibbi di def ci lo xamni ni te bu koy def day neubatu xam nit yalla daf ñoo may ñu mëna xam lu mu gëreem ak lu mu gëreem parce que lepp lo xamni ni way ji mu ngi koy def di neubatu ba nga xam ni muy neubé awram la koy neubé bugul kenn gis ko aussitôt war na xamni lool baxul sa liggéey bi say wo ci def lo xamni ni bokku ci say wo xamni yaang ci def lo xamni ni yalla gëreemugo say wo ci def lo xamni ni ñi la liggéey lo bëgguñu loolu dang koy neub do yow mukk yow jàngale kat boobu inspecteur bi ñëw di la inspecter ngay jalgati ci classe bi da ngay jéem jaar yoon jàngale normal jaar ci réglement yi réglum jàngale bi ni ko tërale noonu nga koy defee waaw pourquoi parce que bëgg nga inspecteur bi noté la bu ko defee nga am avancement sa salaire yokk
légui nak bu féké ni yalla moy sa inspecteur yalla nga bu bobu ngay xol inspecteur bi ak baye xel bi ngoy baye xel yalla nga koy baye xel sa borom légui sa ligé bobu lay set day sel parce que ak jaamu yalla ko koy don té ak jaamu yalla kenn ci def lu haram bu ko défé mu jup set sel lap yalla gërem ko yalla mom bu gëremé rek moy sa chef gërem yalla bu gëremé rek moy directeur ba gërem yalla bu gëremé ni ngay liggé ba gis né ki ni mi liggé dafa sel dafa sep bolé wu ci dara lu haram ni mi liggé baxna té nim koy liggé itam baxna du ci tricher du ci yox yox du ci jalgati yalla contane bu yalla contane rek mën nga japp ni mën nga wad ni directeur contane bu yalla contane mën nga wad ni inspecteur ba comme bu yalla contane mën nga wad ni ñi la doon liggéey lo contane nañ parce que yalla mom ken mënu ko contane lo ci ay xaan yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu contane moy directeur contane légui nak ab julit bu gëmé ni goudi aljuma gu nek lepp lo fi def digënté aljuma ge dañ koy won yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dawalal ko film bi chaque goudi aljuma motax yalla wax aya bané ya malu fasayara allah amalakum wa rasul ligéy len def len yalla mi ngena jak ci yeen bu nopi lu ngeen fi def lu nek yeen wa umma islam goudi aljuma gu nek dama koy won yonent yalla muhammad mu nga xamni moy sen chef sallallahu alayhi wasallam moytu nak ñu dawal sa film yonent bi mer ha lol de masuba hasbunallahu ha moytul nga ñu dawal sa film yalla mer legi nak kenn ku nekk ci ñun na xol aljuma ji passé ak aljuma ji ñu tek ni digënté bi lo fi def ba def nga fi lo xam bu ñu woné sa film bi yonent bi dana contane sallallahu mba defu ñu fi lo xam ni buñu woné sa film yonent bi day mer wala day gagn wala yo subhanallah motax liggéey do ay tiaxan jaamu yalla motax ñu andi ñu fi do ay tiaxan noy def lu nek selal ko def ko te yalla tax defé ko niko yalla bëggé bu ko defé nak bu ci ab nit contané wala ab directeur wala ab chef bu ci contané lool bénéfice am la rek waye yow niko mbeur yi dox ki taxuma juk lol tax ma djou ab chef wala directeur bu contane ci sa liguey ah bénéfice am la rek ndax mang ci bénéfice waye mom taxula djok mom taxula def ki tax ngay def moy yalla bes bu gëna dina dajé yalla mu contane né yow kat li ma la joxone nga an ko liguey ci radio ba selalon nga ko jaare nga ko yon ay wax kon bok am kërë ngi ni ci aljana wala li moy tax nit di liggéey li moy tax nit di def lu muy def lu mu doon bu ko defé yow sa dund gi dootul am benn mbalit dootul am benn mbalit parce que liggéey def yépp yalla mo tax nga koy def bu nopp dang koy def ni ko yalla gërëm voilà yow nak kon yow comprendre nga li tax ñu andi la fi yalla ni wax ci ay ba wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun yeen jinne yi manam yeen doomi adama yi dara taxul man di len ci kaw suuf lu pour ngeen may jaamu légui nak bo ne demé classe ñu jox la devoir né la traiter ben mariage yow nga dem traiter ben ngenté metalil ben tak gu amone sen kër yow nga dem def ce devoir bu rafet traiter ben ngenté bu neex gu ne amone sen kër def ko ak français bu rafet bu neex bu amul ben fot bo ñëw prof bi da hors sujet zéro ah sir ki pourquoi deful fot bu netale ngenteli yalla ne he prof bi da he yow ken laaju la ngenté mariage la na laaj zéro nonu la yalla di def say wo andi yalla bagage yowmal khiyam li nekul ak jaamu yalla yalla da nan la zéro hors sujet parce que doyuma don lol hors sujet zéro li lu jaamu yalla nga yalla way luma ko dé waxon na len jaamu yalla rek motax andi len lepp loy def moy lek boy nan yep boy lek wax bismillah bo pare ni alhamdullah ni bindal la tiyab mais am na xam day ngañam geex dal di jog dem ko du ci am dara mok mak xarmi di lek ñoyam mais ab julit
leppam da koy ki même bu la ngay sey ak sa son

0: اللهم جنبنا شيطان وجنب شيطان ما رزقتنا يلا يلا ني داخل شيطان سي بي بون سي ماي دوم بوكو شيطان منال دار ميم بلا نغي سي بوكو ديفي نك سي بي دال نيك اك جامو يلا تود nga yalla ñaan nga yalla commencé sey amna ko xam day ñew regalé setan dal ñew bokk ak mom jabarati subhanallah amul len lo xamni ni nit ki war nako def te djuglu ci ak jamm yalla rawati na nak liggey wala xamna ni bu fekke ni amna ñu bëgg participer ci ki bi ci waxtaan wi suma djumul 88 la 628 73 46 enfin lolu moy numéro bi 88 628 73 46 voilà mo kon tay moy fetu liguey kat jaadu won na rek ñu wax len islam nu mu gisee ab liguey bu ko defé islam moy safarasi bu fekkone adina bi moy febar bi islam moy safarasi moy garab gi bu fekkone adina bi moy problème bi islam moy moñ ci meuna genné moy solution bi waaw mu wok yalla mi nga xamni ni mom adina bi mom ñu ñepp mom lepp mom ñepp mom fep wati ñu fi xamal ni lim ñuy doye ba nap nañu mi ngi ni yone na len ndaw li ñu wax mustafa sallallahu alaihi wasallam de len ko xol de len ko deglu ci lepp bu len wuté ak mom ci len parce que mom li len cey genné mom la ko jox yalla ni wax ci alcorane in hadha alquran yahdi lillati hi aqwam yalla nena alquran jiri mune ci li gën la len di jeme alquran ji mune nam mune ci li gën la len di jeme li gëna bax la len jox fi bu ngeen fi jaare mune di ngeen am ngeerum yalla yalla bu len geureme neexal len waye bu ngeen fi baye alquran ji mune nam mune alquran deug yalla neena man ahrada an zikri na fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma khala rabbi lima ahshatani a'ma wa qad kuntu basira khala kadhalika atatka ayati fa nasitaha kadhalika al-yawma tunsa allahu akbar ha yalla neena li ma len jox moy febar bi ngeen febar ordonnance bi mo nek ni su ngeen woné ginaaw ordonnance bi di alquran bañ ko jëfé bañ ko bayi xel manam yalla néna da ngeen di dundu gu karaj xam nga karaj ciéré ju karaj moy nga défar sé ciéré ba sisé yi contane nga tibb souf loxo souf rek sot ci yëngal boko boy lek ciéré ji ni muy karaj kadé yé non yalla néna bu ngeen bayé fi alquran da ngeen di dundu gu karaj aha dundu gu karaj ngeen di dundu ba nopi nak mu ne bu ngeen di dekk yawmal khiyam wara jeggi sirat mu ne nam da ngeen di selmax bu ngeen di jeggi sirat da ngeen di gumba allo
1: salaamaleykum
0: alaykum salaam
1: Tolondo mang lay siar
0: wa ya ibrahim sant yalla
1: mang yegal ci brief bi am nañu defar fi neeg bi walu motax ma xowam brief tout
0: ah wa d'accord non pas
1: ma lay dam bu ñu gën ma xam ci aybolo ci ñor
0: aybo junior
1: ah waxtan bi amatu na solo lol
0: alhamdulillah
1: am nga tuju sa wax fi mo bobu daf may ki lo ci te lo ka mala dund gi buñu dumo alcorane bi
0: waaw
1: dund gi da fay correct
0: lol la yalla wax de alcorane
1: ah non la en tout cas dal nit ñi war nañ di jang fi pa manam
0: ah dundugu karaj ba nopi yow ma xam bu ñu dekk dañuy silmax xolo ku gumba di bëgg jéggi sirat te sirat ni mu sewé ci ronu sirat safara mo fa nek
1: toujours dal buñ tégon wal billahi de waxati ko en tout cas dal di ni war nañ di gënd jang alcorane toujours lamay wax lolu parce que mom son papa mom dafa bëggon alcorane parce que doom mi bari yobul len daara manam
0: ndessane
1: wa yobul len daara même sama mag bu mu jëf espanta bu mu jéxalé bo tap bo firi bo paré ba bi de ko né mu tok fi mu ubi daara mais nangou mais dafa dem bitim rew ba
0: wa tiabi ndessane
1: vraiment té mënon alcorane lolu
0: walla alcorane de xam nga mën ko sax moy jëfé ko deug moy mën ko jang ko bo mokal ko do ko jëfé taw mo walla yalla di wax né comme mbam yusuf ay téré quoi yalla na yalla may ñu dégg alcorane di ko jëfé wala lolu moy mbir mi wan ginaaw alcorane moy yalla neena la a febar bi garab gaangi ni nga ne ko non garab gogu c'est bon merci yalla fo jele garab deddu alcorane moy yalla ne la problème bi ñu wax adina de solution baangi ni moy alcorane nga ne non yalla alcorane merci amna benen source fo jeb wa tax nit ab julit bu ñepp nekkon julit rek di jëfé ndigal yi di bayyi téré bu na diko défé comme niko yalla bëggé bu ko défé léppay dox ligéy bi day dox chauffeur bé buy dawal nga xam ligéy moy chauffeur day sélal dawal ba du way def ben jalgat ci kaw tali bi lolou bu amé légui accident yi wañéku donc kon liguey bu meuna don rek bu ko nit ka selale diko def te yalla tax diko defé nako yalla def beugé c'est bon rek ngay dégg leppay jaar yoon ken du def dara ngir directeur wala ngir alkati bu taxaw ak mu ñak taxaw moyam bu fekkene gisoo ben alkati tam da nga dawal normal parce que yow li chauffeur bi ngay nek ni dang koy def pour da ngay dawal pour yalla content bis bo dajé yalla mun la yow lo doon liggéey du chauffeur nga won wa c'est très bien ni nga doon dawalé dal selal nga sa dawal dawo jalgati dawo nangam même bo ñé da ngay jaar yoon rek acca yow dal c'est bon acca dal lay neexal wala bu ko defé nak yow mom ak ci lo meuna nek di liggey na nga ko selal na nga ko def pour yalla contane bu ko defé ay jalgaté do kep kess do nang ken ku nek day def liggeyam pour yalla contane setu ca ngeureumu chef ba setu ca ngeureumu docteur daldi taxaw bu ko defé lepp and rafetando lepp jëm kanam wa yakar na ni di islam dal ni la teddé ni la laaj ni la bëgg moy lu way di def rek mu xamni ak jaam yalla mën na ci amé yalla am ci yonent ba sallallahu alaihi wasallam waye bu ko defulit nako yalla bëgge mën na ci ñak yalla ñak ci yonent ba sallallahu alaihi wasallam te gis na tam abdulli tam du ci lu nek lay dugg di liggey loy liggey lu nek dang koy tan ba xamni li dagan na bu nopi nang koy defé nga defé ko no xamni non la yalla gëreume lolou bu amé rek adina bi doto soxla alkati doto soxla inspecteur doto soxla dara leppay dox inshallah yalla na yalla defal lo subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah.

0: suñu Atumane ak Aladji Mbaye Doun ak Omar Ndiaye ak suñu ki Mahawad
1: waaw
0: Fatima Ba Binta Mbeng Moussa Genn sank rek ma ngi nuyu quoi
1: Moussa Touré ak
0: waay Basirou
1: waaw
0: ñepp ma leen ñu gën ñaanal jamm ak wër
1: ak amin
0: yaa ngi ci ngogñ
1: waaw ma ngi ci ngogñ mi de
0: ngogñ gis nga ngogñ ci koy liggéey ci moom la njëkk di indi amee jafe-jafe sax
1: d'accord même boo mu ne wax leneen ah aliment de bétail la ñuy wax rek globalement bu fekkee am nga leneen loo xam ne xam nga ne dañ koy xontee su si soo si amee xalaat
0: fu mu soqee koo fu mu soqee koo la njëkk am problème
1: maanaam
0: ngogñ
1: waaw
0: ki koy liggéey
1: waaw
0: moo ci njëkk am jafe-jafe balaa muy ëgsi sax ci nit ñi
1: mooy kan
0: yow mi moom tool bi
1: waaw
0: am sa jur am sa fas mu bàyyal la ba mbay mi jeex nga defa nga ngay naase naa bàcc yépp génne sa gerte génne sa ngooñ
1: waaw
0: fas woowu la bàyyaloon wala mbaam mi sax doo ko jox ngooñ
1: dox si jox
0: sànni ci àll ba
1: waaw
0: du ci lekk da nga koy sànni ci àll ba muy dem di fortaane ci àll bi ci ñax yi wala nga wut mbopp di ko jox jël ngooñ mi denc ko léegi ngooñ mi yow boo ko dencee am na ñeneen ñoo xam ni loolu la ñuy liggéey dañuy wër ci àll bi di jënd ngooñ mi ci yow yaa may dégg
1: bu baax bu baax
0: ko jëndee yow mi ko bay
1: waaw
0: dañ koy denc dañ koy stocké seeni magasin denc ko ba heure yi nga xam ni nit ñi dañuy soxla ngooñ parce que fi ñu toll nii ñëpp koy soxla
1: waaw
0: ku ne na ko soxla parce que da ngay am xar tabas
1: d' accord
0: léegi nag ñu soog koo génne ñooñu ñooy seeral ngooñ mi
1: d' accord
0: mais baykat bi lu yokk lu néew lay jaaye ngooñ ay ñu koy jënd ay 2000 francs ay 2500 am na ñoo xam ne dañuy jënd sa ngooñ avant ngay pare mbay
1: dëd waay ñëw fay la
0: da leen di jox xaalis waaw dañ lay fay ñu jox la xaalis nga dem jëndi jiw
1: ok
0: avant nga xam ne su ngooñ mi jëwee dañ lay da nga koy calculé ñaata saako ngooñ nga jox leen ko ay 2000 francs lañ koy jëndee 2500
1: ñoom
0: ñu koy bay doo ci am dara
1: ma cheikh
0: waaw
1: man damay ñëw taxaw ak sama xaalis jox ko mu jënd jiw dèjà mooy ngooñ bi maa ko moom mooy ngooñ bi maa ko moom d' accord d' accord
0: baykat bi daanaka du ci am dara bu ko deful keneen ñëw jënd ko stocké ko ba ngooñ ni seer mu jaay ko mooy gars yi koy jaay ay 9000 ak 10000
1: d' accord
0: ñooñu bayuñu ngooñ baykat bu doon jaay saako ngooñ 10000 ak 9000 baykat du ñàkk jiw
1: da ngooñ
0: dong bu doon mën nga koo jaayee 10000 saako 10000 wala 9000 kon doo dem di laaj kenn jiw
1: dëgg la
0: bu la ko état bi joxul jiw sa xaalis boo ko jaayee di nga mën a jënd say jiw
1: normalement
0: mais ñoom début ba fa mu départ lañ ci dul am dara ay 2000 francs wala ci la joxoon jiw ñëw jël ngooñ mi waaw ñii di jaay ngooñ yëpp bayuñu ko
1: ok
0: bayuñu ko ñoom ñoo seeral ngooñ mi
1: d' accord
0: loolu kese la du leneen intermédiaire yi ñoo ne fépp ci àdduna bi
1: bien sûr
0: waaw te tamit borom xar yi ñoom da ngay gis koo xam ne day yar xaram xaram këram léegi bu taras ki jotee nga bëgg a jaay xar moom léegi yow xar moom boo ko jaayee dañ ciy bëgg a jënd beneen xar xotti ci say doom xotti ci sa jabar jënd ci pompiteer jënd ci soble léegi ko xar bi dana cher
1: dana cher waay
0: bëgg a yar xar jëndaat ci beneen xar pour sa tabaski xotti ci xotti ci say doom jënd ci pompiteer ak soble lépp nga bëgg ko ak xar bi saa xar mi day cher
1: d' accord
0: loolu doo nga seeral affaire am na ñoo xam dañuy yar ngir loolu kepp
1: d' accord merci waaw
0: ñoo xam dañuy yar ngir tabaske mais moo xam dañuy yar ngir jaayaat
1: jaayaat d' accord ñëpp bokkuñu si bokkuñu objectif d' accord merci beaucoup cheikh
0: kenn ku ne sa intérêt bopp moo la ñor Sénégal looloo ñu tardé kenn ku ne sa intérêt bopp xooloo sa morom yow noo amee rek loolu kese la noo amee rek yow
1: merci beaucoup cheikh jërëjëf cheikh Fall mu ngi woowee Touba ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l' actualité radio Sénégal international. Forum sur l' actualité radio Sénégal international. Allo
2: salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Maaleykum salaam El Hadj.
2: Ah ok Alioune Diop.
1: Diadio Faye.
2: Waaye ñu ngay nuyu di la siyaare waaye di nuyu gars yëpp.
1: D' accord naka ñoom Mor Mbaye.
2: Ak Cheikh Ba ak Cheikh Mbaye.
1: Cheikh Mbaye ak sama turandu.
2: Waaw ñoom ñëpp a ngi lay teewlu bu baax.
1: Jaajëf waay.
2: ma ngi nuyu Cheikh Fall mu genn ak nuyu Souleymane ba gaayeb rek waaw di nuyu Aliou Mbaye de mouride
1: waaw
2: da lay teewlu bu baax ak Babacar Mbaye yeb dañ lay teewlu bu baax
1: ok
2: da ya ngi waxtane lu am solo nak waye li Cheikh Fall wax moy deug gis nga ñun wa nagaru yi ñi ngi ñew fi wajje ci wa mburi gaay gis nga xaliss bo ba amé amul dara lu te borom doole ñi ñew jubbu fi ngoñ mi dem depp ko ba am bam am moyen comme lim la wax no
1: am de gis nga de
2: ñun jamono ji ñun baykat yi jamono ji bo jëndé saxu ngoñ jinn bi day tek waxuma la yeen ñi nekk Dakaru nak fi ni rek may yewon yi saxu ngoñ 5000 nangam lay jar waaw baykat yi amul ci dara wax na deug de
1: deug la neysan
2: xam nga waxon na la ko ci biir loolu may la 200000 nga indi ko fi rek loolu la la wax da lay jural la la wax 400000 waaw lool nak wax deug yalla mom xam nga gaay ci ci loolu lañuy dund or bu ne mom
1: d'accord
2: ci fum passé ko nak mom du kogu mom bi ci am dara
1: waaw loolu la cheikh wax
2: lool mo am de lim la wax nonu mo am ay dal boko yoré amul dara lo xamni da la teul ba bo jire ñaari camion ñew depp ko ba heure bi xam nga koku tay sa ko 5000 nangam koku xay la de
1: waaw ñom da nañu jël ak denc
2: wa dañu jënd denc ndax heure bi ngi koy jënd fi ni du add 5000 sax
1: d'accord d'accord
2: nak ko am moyen nak ko am moyen bokul wa lool la ko amé yalla ni yalla jappalé
1: amin amin merci Eraj
2: ma ngi lay gay way
1: ñu ngi lay fay bu baax Eraj Mbaye bu ñu wowe ndun ñu gërëm ko sant ko bu baax xaar tuuti keneen ku bëgg intervenir ñu dalal ko

0: تشعرون.
1: صدق الله العظيم
0: أن تقول نفسي
1: وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في كيراجا سنغال كيلين دي نيو موي سين بوكوم طالبي أحمد لي نغن غن خام أحمد هارون لي دي ياغلل نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي أم حبيبة أجرتو أبي جي نيون لاي زياره دي لا نيانال يالا توفيق غا سادني نيغي نيو مبولم كوي كليفا دينه كذلك نون لا نيو نيو مبولم كوي كليفا ادا سون جيتوم ريو يالناكو يالا جامال يالناكو يالا دغرال يالناكو يالا كاتانال يالناكو يالا يومبالال اك مبولم نيكوي جابالي kon nuyuna ñaanal na suñu njit papa ale yalna ko yalla defal tawfiq ajratu abi ñu ngi nekkon rek ci leral ay mas'ala yu xootna nañ jang yas'alunaka عن الأهلة قل هي مواقيت للناس سورة البقرة يالا تبارك وتعالى مو نيو خبار نيو صلى الله عليه وسلم دي نان لا لاج كي ميرو تريتاي ني لول وقتو لا بو خامتني كي لا نيو تباسكي كي لا نيو وور كي لا نيو ووري ci lañuy tam xaret ci lañuy idda ci lañuy asaka itam lol mo yasalunak anil ahillati legi nak lutax al qamar nek ben al ahillatu nek mbolo lolou nak mo indi mbir mi dilay xamal ni wer wi mon na am ñetti terute Inde am sen terouté Arabie Saoudite am sen terouté Sénégal am terouté lol mo yasalunak anil ahillati way wer wi mom ben la wal qamari iza talaha lol mo waral mufrat ko bo demone tay ci téré bu tuddu li kulli qawmin hilaluhum dang ci fekk ne ben wer dina am ñenti terouté lolu moy yasalunaka anil ahillati lolu moy te ken ku ne xamna hilal mufrad la ahilla jam'u la mais jam'u taksir la lan moy hilal hilal moy luñu gis be wax ko yekati ci baat su bare nak moy shahru ashahru ma'khuzun min as-suhrati kon nit ki balane sahru ramadan day fek dafa feñ be mu siiw su fekente ne feñ ne ci siiwut lol du nek wer li ma wax set ko ci majmul fatawa ki juz'u wadde dang ko ci fek xele yi delu len ci li mag ni nekkon ashahru ma'khuzun min as-suhrati su feken feñ na ñu nan gis na ko gisuko ki ko gis xamuñu goor la am jigen la sa lolu ken du ko ci sukkandiku wer dal su ko ñaari nit gisé dañ koy indi ci qadi mo koy atté qadi moy commission bi bour bi tek fofu ngir mu saytu ko koku nak moy sa imam non la ko ibnu taymiya waxe su defé lu rafet yalla fay ko fay ñepp bu defé lu rafetut yalla fay ñepp hisab ko kon al a'immatu yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhim ni lako ibn taymiyyah waxe ni lako bukhari genné kon nak inna allah ja'ala liwulati al-umuri khamsan al-jum'ata wal-jama'ata wal-ida was-sughura wal-hududa dafa am ño xamantene yalla def len denk lu reey moy ñi mu denk rew mi ñoy wulatul amri ñan ñoy wulatul amri moy ñi yalla ne bu nekkul won ñom suuf si yaqku bu nekkul won ñom ñu mab jakkay bu nekkul won ñom ñu daanel iglisi bu nekkul won ñom ñu tas daara yi lak ko wala wala daf'ullahi an-nasa ñoy ñoy ulil amri rew mu amut jamm du fa am sécurité du fa am jamu yalla du fa am ndax yi neena bu nekkul won ñom suuf ci yaqku yalla ko wax de ñoñu nga xam ñoy ulil amri nak ñom la yalla ne joxat wer wi ñoy set kuñ koy jox yow nga top leen non dal la ko yonenti bi waxe be taxna inna allah ja'ala li wulati al umuri khamsan nongol dara buñ ko waxone ne kay garder sughuri kay ci frontière bi rébellion bu ñew xexal ak ñom wallahi buñ la ko tégon mu metti yalla tégulako ulil amri la ko tek tek koko tégat ko itam mbiru wèr wi wor ak wori ak tabaski ak korité ñom lañ ko jox ndax ñom rek ñoo mëna décréter tay fête kon serigne dara buy joré commission buy jëm ci aj makka wala ci tabaski wala ci korité e gouvernement jitalu la mu ngi melni rek ko xamantene da nga dem nga ne da ngay xex ak ñu la upp doole ya ko tek sa bop mais islam tegulako inna allah naka yalla jaala defna li wulatul umuri ñel kelifa yi diine yi khamsan jurum al jum'ata ño wara taxaw fi dafa wara am juma bu amé problème ñu tejj ko wal jama'ata fi dafa wara am jakka bu amé problème ñu tejj ko al jum'ata wal ida ñom ñone tay la korité tay la tabaski mayna décréter na fête wal jum'ata wal jama'ata wal ida wa sughura ñom itam ño nan a ministre bi yere difa demal carte frontière yi nga ar rew mi ñi de la ko yalla jox ni la ko alim nabi talib waxe xam nga fan ngay set li demal set ko ci tere bu tuddu minhaj bu zaqabi dang ko ca fek waye rek am sa fit rek yore sa commission suñu waxe nga nan commission te yow ñemewo taxaw ca frontière ba ngir di ar rew mi ah li nga def jaaduhut lol rek lañ ci bëggoon wax waye nak sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghumma fa akmilu hadith bi dafa wër wor leen su ngeen ko gisee wori leen su ngeen ko gisee tabaski len bu len ko gisse tam xaret len bu len ko gisse li de moy mbir mi su fekente ne gisulen ko nak fa akmilul iddata wer wi ngeen nek matal len ko rek li de moy tafer mba fan wer li la fi yonent bi bayyi amma sumu li ru'yatihi lolou dedul am xam nga ajaratu abi li tax du am yonent bi def ne shariqu aghribu ne képp koo xam ne da ngay faj aajo jublul ci penku bi wala nga jublu sew. Loolu dafa am ñu ko moom. Gis nga ñi dékke wàllu ndejoor ñoo moom loola. Gis nga ci àddina bi ñi dékke wàllu càmmoñ ñoo moom loola. Ndax suñ ko defee duñu jiblu ci xibla bi. Mais ñi nga xamante ne ñoo dékke ci xattul istiwa mooy fi jant bi di jaar comme Sénégal, sañ ko defee rek yonent bi tere am. Loolu moo waral waawul jamaati du nekk am. Te am daal àndal ak man ci téere bu tudd waraqaat danga ko ca fekk. Man mooy nekk am. Man mooy nekk am. Kullu mooy nekk am. Charte mooy nekk am. Demal ci waraqaat danga ko ca fekk. Mais fiil ak mustaqaatam duñu mën a nekk am. Amaa nag ñëw naan Malick nee na suumu am la kaaw téef. Yow kañ nga nekk ci Malick yi bay ajte woo xam. Yow mënoo koo dégg di. Ibn Abdul Barri mi nekk ci ngiram moo ne Malick musul wax ne suumu am la. Te itam li werte wér wooy warawal madani yuuna. Waa Madina ay téeméeri nit ñoo ne Malick nee na Malick musul wax ne suumu am la. Ne warawal madinu na an malikin te lii la Mughira wax. Ibnu Dinar loolu la wax. Ibnu Majishun moom la wax. Malick ne anna ru'yata la talzamu ghayra baladi ghayra ahli albaladi alladhi waqat fihi arru'yatu. Malick ne ñu ki gis daal ñoom dong la suumu du nekk am. Lii la waa Madina ay ñi dëkk ak Madina lii lañu seede ci Imam Malick. Waaye gars yi bàyyi loolu ne Ibnu Qasim nee na moom mi dëkk Misra Malick nee na suumu am la. Loolu moo waral boo demoon tey te tafsir Qurtubi da nga ci fekk ne ñu ne ñu di ñoom dañoo juum. Malick dafa waxoon ne weer wi bu feeñee ci ñetti béréb lu mel ni Kuufa ak Madina ak Yaman su ko ulil amri walidee mën nañoo woorandoo woreendoo. Mais Malick musul dekk wax suumu am la. Seetal téere bu tudd Hukmu Ixtilaafil Matali wal Hisaabil Falaki wala nga seet Al Jaami' li Ahkaamil Qur'aan. Nii Malick musul wax bu weer wi feeñee na àddina bi yëpp woor. Loolu waa Misra ko wax jële ko ci Ibnu Qasim te ay doxam bi ndéem nañ ci Malick. Mais warawal madani yuuna an Malick anna ru'yata la talzamu suumu du am. Loolu la nit ku ne ñi dëkk ak yow ñoo la mën a seede. Ñii de lii lañu seede Imam Malick. Kon nag nan lañuy wax? Li ñuy wax rek mooy ne dañuy dellu ci Ibnu Muslim lañuy dem. Nga xamante ne Umu Fadlu yónni na Kurayba fajal na ko aajoom gis na fa weer wi ñibbi si na Madina ba fekk na weer waa ngi waaj a dee. Waxtaan ak Ibn Abbas be ñu wax weer wi kañ ngeen ko gis ñu ne ko ah ñun de gis nañ ko ngoonu alxames bés bët set ajjuma lañu xëye koor ñun waa Saam. Mu ne ko ah ñun de ngoonu ajjuma lañ ko gis samedi lañu xëye koor. Kuréy bu wax Ibn Abbas Muawiya xanaa doo doylu ci gisam bi nga def rek suumu am. Mu ne ko déedéet hakkada amarana rasulullahi ñun waa Madina mënuñoo woor ak waa Saam. Lii lañu yonente bi digal muy hadis bu wér. Hakkada amarana rasulul hadis la marfu la umira bilal marfu la mais du sarahatan mu hukman li nak marfu un sarahatan la bo demon tay ci tere bu tuddu li kulli qawmin hilaluhum neena wax joji ibn abbas wax ñaari wax laam imma ben ibn abbas wax ne ñom wa madina munu ñoo war ak wa sam wa madina ñepp and ak mom ca lola kon fahmu sahaba hujjatun lolu te itam ñeme wax ne ibn abbas rek nekkon madina ca jamono yu koy wax boba tabiina yaangi fi sahaba yaanga fa di fess del ñepp and ak mom lolu ijmala hujjala ben wala ngane ibn abbas yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax lola kon nak inma qawlul mu'minina iza du'u ila allahi wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na li dal moy li am lolou jema lendema rek lañi indi nan sumu am la mais sumu du mona lolou mo waral ikrima demal ca fathul bari ndongo la ci ndongo ibn abbas tabi'i la bu reey mot waxne li kulli baladin ru'yatuhum rew muné ak sen gis rew muné ak sen tabaski waye waxna la nak aj makka mom gisam du wer mukk sudul dafa amé ca makkatal mukarrama lolou moy ijma bi non nga ko ci fekk kon li am ti am moy ne surutu qabul al amal dañ ko wara wer dañ ko wara wax ndax so woré te jamonom jotut sa koor du bax so woré itam jamonom passé sa koor du bax il faut nga déppalé ko li ru'yatihi non dal la amé ndeysan khaniqina mustañu gis wi wer wi yor yor umarul khattab wax len lu am solo su ngeen ko gisete yor yor na ngeen dog sen kor xamne demb la feñon mais su ngeen ko gise nak wetu deux heures demi xam len ne wer wi ngon la wara genn bu len dog kor gisudul jant dafa so waye nak deful won sumu am li ma wax demal ci ibn rusd di dang ko ci fek lolou mo waral wala nga set ci akhbaru makkata lolou mo waral ki di abdul malik ibn marwan musna taxaw arafa ñaari fan yu ma tekk te elexa la dal di def tabaskem ngir masala bo xamantene guduna demal set ko ci akhbaru makkata ah mbok yi liñ bëgg wax ak yeen rek moy xana indi wat lo xamantene ñu bari dinañ ko xam legi nak xam nañ ko ñu bari waye moy jabir ibn abdullah dafa wax yonent bi ma and ak mom mu aji makk bamu ñewé dafa nganalé ray gelém kon nak anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qadima al madina fa nahara jazuran kon bepp alaji bo xamé aji nga makka bi ñew kula né nganalé bidala né ko jangal téré bu tuddu fiqhul wadi ci buntu bu mujju ba ci page 605 dang ci fekk yonti be ñeek ganalé ray gelem jox ko fuqara yak masakin yak dekkando yak ñep sante ko yalla xele yi de len wax li yalla wax xele yi de len wax di yonent bi wax lu toll ni lañ amone ci waxtu ñu ngi len sante den gërem di ñaanal yalla ki nga xamantene moy suñu njit cierno Khalidou Ba chef national di ñaanal itam ki nga xamantene moy lay subanu ghalib فإن ينصركم الله فلا غالب لكم
0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rabbil Alemin. Ya Rabbi, Subhanak, Laka hamdu wa shukru, Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li azimi sultanika al-kabir hatta tarda daiman abadan ila al-abad al-abad. Alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma irham ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rahmatan ammatan. Mbok yow momu di deglu sa emission waxtanu dine ci sa radio bu ne radio Senegal international mu kuy doomu Senegal rek mo xam ci biir rew wala bitim rew mi rek sa radio la ken epple wu la ci nga tanat di deglu dine waxtanu dine nga xamni moy defar adina di defar alakhira donc lolu fala yewu yam ak fala wursak yam fala sans yam lolu moy li nga xamni ni ku ne war na koy ñaan ndax lepp lo xamni ni nekul dine rek day nek lo xamni sun borom amu ci aajo lepp lo xamni ni nekul dine rek sunu borom dalé wax ni amuma ci aajo waaw lepp lu nekul dine yalla amu ci aajo kon ñi ngi sant ñi ngi ñaan jotaay bi ñi ngi ñaan jotaay bi mu nek jotaay bu yalla gëreem ñu am ci ngeeremu yalla nek jotaay bo xamni ni bu am njariñu adina la ak alakhira da yalla lu mu gëreem rek xamane loolu la njariñu adina ak alakhira ma nga ca sunu jotaay bi ñun ñi di wax ak yeen ñi di déglu ak technicien yi di ko jotale ak wa kër gi di RTS réew mi di Sénégal yépp rek yalla ñu yalla dool jam ba ma biñ fi mujjee ñi ngi doon waxtaane lu amoo am solo biñu fi mujjee ñi ngi doon waxtaane wàllu ñaan ñaan lañ doon waxtaane biñu fi mujj tey nag danañ ci tëj buntu boobu incha allah jéem a dugg ci beneen buntu waaw incha allah que liñ doon wax ci ñaan gi liñ doon wax ci ñaan gi mooy ñaan moom mooy jaamu yàlla doa huwa al ibada la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam addoa hol ibada yaa waaw loolu di kon moom kon moom la moom la yàlla yónni moom lu mu wax lu mu wax moom bu yow nga takku téere waaw ñu ne waaw léegi bu demee ci téere yàlla bi lu mu wax ci ñaan foofu yàlla kay ndigal la joxe foofu utoo nii astajib lakum waaw ñaan leen ma ma may alors kay ndigal ah ndigal xanaa yàlla ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bay mu ne inna alladhina yastakbiruna an ibadati allahu akbar sayadkhuluna nar dakhirin sayadkhuluna jahannama de yàlla ne ah su ngeen ma ñaanul ñaan leen ma ma may leen laa wax su ngeen ma ñaanul ma ne dama leen di yóbbu safara de ma ne ah maa ngi bëgg a tànk ma ne kon di yàlla moom xam naa ne moom du ma bàyyi ba nga ma si yóbbu safara dinaa ñaan ba voilà yonent bi salaa salaam ku dégg aaya boobu la tax mu ne salaa salaam dee leen ñaan yàlla ba ci xorom si ngeen def ci cin xorom dee leen ñaan yàlla ba ci sax su ngeen di dox ba ci àgg rek seen fakastalu wala seen dàll dagg wala mel na ñaan leen yàlla ah waaw yàlla lépp lañ koy ñaan quoi waaw parce que ñaan li muy tegtale mooy xam nga ku yor dara du ko ñaan loo am doo ko ñaan
ki ñaan mooy mi ngi wax yàlla ni man yoruma dara ndeysaan man munuma dara, yàlla yaa ko yor. Xam moo su ma ko yoroon duma tàllal loxo di ñaan, lu ma soxla rek damay tibb jël. Waaye boo gisee ñaan looloo tax mooy parce que ñaan dafay teg tëlën gëm yàlla. Xam nga doo toog ni rek tàllal sa loxo ci asamaan si di ñaan te fa gëmoon ni ki ngay ñaan mi ngi lay dégg. Mooy kii ñaan kon gëm na yàlla, waaw benn ñaar gëm na ni yàlla moo ko yor. Parce que bu xamul ni keneen ku ko yor ku dul yàlla kon ci kooku lay dem. Waaye lu tax mu tàllal loxom di ñaan mooy gëm na yàlla, waaw xam na ni yàlla moo ko yor. Ba noppi sukk bi mu sukk tàllal ay loxom ndeysaan di ñaan tegtale ni ni moom yoru dara ndeysaan, yoru dara moomul dara, amul lenn luy dépendre ci moom, lépp ci coowee yàlla rek lay dem. Kooku dèjà mi ngi ci jàmm yàlla goo xam ne ni saay te comme escalier yi jëm ci yàlla, escalier yi jëm ci borom bi am ñu ne ci suuf la jëm. Xam nga tey jii taaxum RTS mi bi ma fa bëggee yéeg, bi ma fa bëggee ñëw pour def émission bi damaa yéeg ay escalier yéeg pour ñëw ci studio bi. Mais yàlla nag bu bëggee dem ci yàlla yow jaam bi da ngay wàcc, waaw sooy wàcc rek yaa ngi yéeg, waaye booy yéeg yaa ngi wàcc. Boo yéegee sa bopp rek yàlla di la nërmeel. Waaye gis nga saay woo wàccee sa bopp rek yàlla yërëm la yéege la. Loolu mooy réglement bi nga xam ne ni mooy réglement yàlla. Wala gars ñu ne escalier yi jëm ci yàlla, ñu ne naam ci suuf la jëm. Moo tax yonent bi nga xam dafa dégg lool macha allah dégg di ne moom ci moom la wàcc. Nee na jaam bi fi muy gën a jegee boromam, fi jaam bi di gën a jegee boromam mooy bu sujjóote. Xool sujjóot rek sujjóot kenn mënut a troxlu lu paase lool. Dem na groupe sukk ci suuf ndeysaan, teg sa jëbi ci suuf, rëpp sa loxo yi sujjóot teg sa jëbi ci suuf. Xam foofu la nit moom suufee, foofu la mën a yem quoi ci suuf sa. Daal moo tax loolu kenn du ko defal nit, waaw kenn benn nit boo xam ne dafa dañ ko war a di ko sujjootal, waaw jël sa jëbi teg ci suuf, waaw ne rëpp sukk ci suuf teg sa jëbi di wax ak moom. Loolu yàlla rek lañ koy defal, yàlla rek moo ko yeyoo. Waaw kon kii ñaan bu tegee jëm bi suuf vraiment wàcc na lu mën, waaw wane ne maa ngi nii ab jaam laa, maa ngi nii yoruma dara. Aussitôt xamal ni ma ngay yéeg allahu akbar, parce que day jege yàlla, yàlla da koy gaaw yërëm. Voilà parce que xam na ni moom rëyul, waaw rëyul, moom xam na ni ab jaam la, xam na ni nii buur bi muy jaamu mat na buur te doy na buur te jar naa jaamu. Waaw moo tax kaddu yu am solo mooy raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan wa bil qur'anil hakim hakaman adlan. Waaw maa ngi bég ci am buur bu mel ni yàlla, parce que ku nekkul yàlla rek yow bu ñu la wooyee buur moom

0: purux waaw purux bo xamni du gërem ñam daaw gaay né purux du gërem ñam daaw ha mané Allahu akbar té yalla du waxantu al malikul haqqul mubin du waxantu lim bu neew ci sama jaam yi ñomay sa ñomay sante manam lim bu neew ci sama jaam yi ño ño ño yek li melen di defal ñomay delo njukkal ñomay sante ñomay gërem lim bu neew wala ah kon lool lu mu tekki moy lim bi gëna bari ak saranas walakin ak saranas la yashkurun nga waxal na nga feneen neena li ëpp ci doomi adama yi duñu sant yalla wala li ëpp ci doomi adama yi duñu sant yalla waaw kon lim bu fekkee ne loolu dafa logique ndax bu fekkee ne lim bu ndaw mooy sant yalla kon lim bu gën a bari bi duñu sant yalla té lool bu suñu borom démé ba wax ko bu bind ko ñu di ko jàng ci téré bi ba yowma xiyam loolu dafa doy waar quoi ndeysaan ak yàlla fi mu ñu féeti yépp ngelaw lii mu ñu may ñu noyyi moo tax daf la teel a noppal sax bo fi nare nekk di lim yàlla teel nañu wax ci benn aaye mënuñu auzubillahi min alcheytan rajim bismillahi rahmaan rahim wa in ta'uddu ni'matallahi naamu ne la tuxsuuha wa in ta'uddu ni'matallahi bu fekkee da ngeen a bëggoon a takk xéwal yi yàlla defal leen yàlla ne bu leen sonn du ngeen ko mën li xale yi di wax bul sonn waaw yàlla daf ñoo teel a dimbale ci yërmande mu xamal ñu ne yéen da ngeen ma war a sant parce que fi ma leen féete su ngeen ko bëggoon a takk waaw su ngeen ko bëggoon a tënk du ngeen ko man da ngeen di lim fii ba déwén da ngay lim rek tëri waaw dèjà yow buñ la bëggoon a sonal léegi rek ñu laaj la ba nga juddoo ba léegi ñaata noyyi nga noy ci ngelaw yàlla bi ñaata met ki bu ngelaw ci ngelaw yàlla bi nga noy ku la ko laajoon rek mu sonal xam nga tey jii bu fekkoon ni weer wu dee wu nekk rek ñu indi la facture xool li nga fi xool yépp da nga koy fay indi la facture déglu li nga fi déglu yépp da nga koy fay indi la facture dox xool ñaata temps ñaata jéego nga dox allahu akbar li nga lekk ak li nga naan nag yooyu kenn waxaale wu ñu indi la facture wax li nga fi wax waaw ba nga juddoo ba léegi li nga fi wax yépp allahu akbar yooyu yépp yàlla jox la ko nga di ko kii te doo ko gis ko doo ko yëg waaw nag sax yenn saa nga gis koo xam ne ni gars yi léegi da xamoo lam ñu bari sax dañ cee xaw a làggi fi ne ni ko daje rek boo ko dee ne waaye saay sëñ bi na nga def waaye mu la waaye sant rek ah bon sant rek mu ne waaw mais gis nga bu ngeen doxee tuuti rek nga gis ne sant ga ci làmmiñ ba rek la yem ca làmmiñ wa rek la yem waaw cant ga ca làmmiñ wa rek la yem waaw ndax sant yàlla dafa war a boole wax ak jëf ginnaaw bu la ne yow sëñ bi na nga def nga ne maa ngi fi di sant yàlla est ce que léegi li ma lay bëgg a laaj nii sant yàlla la wax nga léegi sa làmmiñ yaa ngi sant yàlla ma ne d' accord jekki-jekki nga toog ah nekk ci deru benn waay xawti ah waaye yow de lamiñu ne yow de moom ni ngay sante yàlla day na wax. Man mi yaa ngi may wax loolu rek loolu yëfi jàmbur rek maa ngi yàq yaa ngi may bocc rek def ma comme jaas yi di caw ci deru gars yi rek deru gor yi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ko ndegetee sant dëgg. Mooy sa cër yii la yàlla jox da nga leen di jongoru daal ne man daal comme yàlla may na ma ay bët wala may na ma ay gët am nañu nit ñu bare yoo xam ne nii xamuñu àddina bi ban couleur la yor ndeysaan ñu ngi fàttaliku am na benn waykat bu siiw bu silmaxa boo xam musta gis am jabar am ay doom yor xaalis bu du jeex mais mu ne ndeysaan journaliste bi laaj ko yow lan nga xam daal bu la ko yàlla defaloon tey jii di nga yëg ni daal yow daal yàlla deseeratu la dara mu ne bis bu sama borom ubbi woon sama bët yi ma xool sama doom bu jigéen bii naka la mel allahu akbar sama doom bu jigéen bii ma xool ko xam naka la mel xam ay bëtam nu mu mel xam yaramam kiiyam nu mu mel ba xàmmee ko waaw benn yàlla deseelatu ma dara ma ne aw xool wax ji ni muy feeñal rek ndegte ñi nga xam ne nii ndeysaan yàlla dafa muur seen i bët waaw bu ñu seeñoon dañuy xam àddina bi nu mu mel xam couleur yi xam nangam yi ku gien sa nga gis yu rafet waaye ndeysaan bu naan tiis bi rafet daa nga yooyu ñoom dañuy dégg rek waaye xamuñu ndeysaan ce allahu akbar yow yàlla jox la nga ay gët nga di ci xool ëllëg nga di ci xool lu yàlla gërëm mais non da nga ci ubbi sa portable di xool ay salte yoo xam ne nii yu doy waar yu haram ay mooy yàlla ay bakkaar yi rek di xool loo xam ne nii vraiment bët yi day jooy ba bëgg de waaye xool rek yàlla sa jambi yaa ngi ma ko jox yaa ngi ma xañ sa jàmbale yaa ngi ko xañ ay gët waaw jox ko waa ji moom bëtam yi mi ci xool du ci xool dara lu gërëm xool ak kii làmmiñ bi yaa ngi ko jox am na luubale buy wax day leer moom yaa ngi ko jox làmmiñ buy talala du ci tuddu yàlla du bare du ci waaye moom daal lu ya loo gërëmul rek la cay wax tànk yi yàlla tànk yi ne yàlla waaye yàlla yow sa jaam yu bare amuñu tànk pour dox xool sa jaam bi yaa ngi ko jox tànk yi rek mais tànk mi du sol dal mukk di dox loo gërëm yow loo bëggul rek presque lay dox ci lay dox yàlla waaw ma nga ne ma ngay mooy ma ngay bàkkaar ma ngay waaye loo gërëmul loo bëggul lu baaxul rek ca loolu rek lay dox yaa biir ba ne yàlla sa jaam bi nga ma jox de mi ngi may jox de waaye li may jox daal dara daganu ci ko waaw yu haram rek lu muy day dóor rek di ma jox wala boog day voilà li may jox daal dara lewu ci waaw maa ngi nii ne dadd waaye dama fees del ak lu lewul allahu akbar xam nga kon kooku santul yàlla loolu boo gisee yàlla ne limbu ndaw sama jaam yi ñoo may sant loolu la c' est très facile koo dajeeg moom saa yi na nga dem mu ne ah sant rek am ko bu la sant rek sax ma boo moytul ma nga jógee ci loo xam ne nii yàlla gërëmu ko wala boog ma ngay dox di jëm ci bàkkaar yi waaw mun na jëm sax di dem boîte de nuit ba léegi pour fecci wala dem ne di seeti ab coroom wala nangam wala dem di tuxi yàmbaam wala di naan yi wala yu mel noonu nga dajeeg moom na nga dem waaye sant rek yàlla bon yow daal sant daal ci làmmiñ bi rek lay yem yalla ne nak bo beugé gis sante tiant gi nga xamné ni ku ko def xétu tiant gi nga xamné ku ko def ma gorél sa lepp ci safara bobu dafa goko de yow lami ngay sante ya mune yalla mu wax ci alcorane mune ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana lahu shakiran alima wala tu as vu yalla nena munta nek na yalla bur lu munta nek mune munta nek ma di len bugal ni na bon ah lol ne xane mune a condition in shakartum wa bu fekke ni yen ni da ngeen may sante da ngeen may geureum wa ci lima len di defal wa amantum nak way sante gog ngeen wax nak alhamdullilah bu sante yalla na and ngeum bo de sante yalla di yegg li la yalla defal bu nopi se cieur yi la yalla jox yeb bala nga nekku alkati diko tim diko jongoru mu ci beug dem ci lu yalla geureumul nga nuko he kay way yow do gore yalla joxal ay beut han beut yang ni amna ko xam amul beut nga beug xol lo xamni ni ay porno ay yu ken xam ah tank bi dem bay dem fa nga way teug ko mbecc fo jëm mukk togal fi yow tam go gorel way tank yi ma yalla jox ni amna ñu bari yo xam mus ñoo dox ci seen tank dañuy ram rek ndaysan allahu akbar ah yow yalla jox na tank gi ngay bëgg ma solo dal jëme ci lu yalla gëreum la non non yow do gor ah nga japp ñu sa cër yépp nak ba ci pay mi sax pay mi nga xale bu jigen bi ki na de wala xale bu gor bi nangam nang ah te dem bay jaxaso nga ni ah may man duma gor man banexu sey amna ño xamni ni xamnu nu mel man yalla jox ma pay mi may ci yek banex ma diko def fo xamni ni yalla geureum ko non non non lolou dal du ngor allah du ngor allahu akbar wala koku la yalla wax ni ku toll fofu nga xamni ce cieur yeb ce gemingi do ko ubi mug di ci wax lo xamni nak parce que lolou do da nga nan dum wa yalla jox ma gemingi amna ño xamni ni musu ño wax son musu te genn sen hal yar mu yalla jox la ci gemingi ngay talal de mais do gor santo yalla même bu fekke ya nga alhamdullilah na nga alhamdullilah santo yalla parce que gemi gi yalla xoti la def ci lamine bu wax di wax ñuy xam li ngay wax amna ko xamni bam juddo bu mu gene adna musta wax amna ko xamni ni li ngay deglu ni musique yi ak krunk yek yu xamni amul ben jeriñ du ak jaamu yalla ngay sol ko su nopi tek sa casque bi nopi day yuux bobu way way ya nga may bëgg kañ way yow do gor de yalla jox la nopi kele musta deg ben son bu dugg ci nopam yo amo do ci deglu yalla geureum dudul ay kandang ay ken xamou rek ngay deglu yo da yam ya metti ah lol nak affaire bu dawar la motax sante yalla bo gise yalla ne duma mbugal duma lak ko xamni ni day sante te gem yalla ah lolou liguey bu reey la jëm ji la yalla jox rek liko daré sa karaw digu bop bi ba sa wew tank bi rek nga encadré ko rek do nangu wa nga goré rek ba di ci di sante yalla ci sa lamine ba nopi da nga nga am ngoru do jël cër yi yalla jox la diko duggal ci lo xamné ni yalla gëmlo té cër bu la yalla jox bang koy fowé wala di ci def lu haram amna kum ko xagn ko xamné ni ab jam la ko mi wa tax yalla bu né li ëpp ci jami duñu sante khalil min ibadi shukr lolu dafa daw yaram sax quoi wa nak ah gaay yi nga xamné nak wax deug yalla presque de neew na nga dajé ak nit ne ko na nga def té waxu la ma ngi sante yalla waye cër gi yépp day wér lu ci bare ci ñun wa cër yi yépp day wér di wat wax joju ñu wax ni ñi ngi sante yalla ah parce que bo yaangi sante yalla bu nopi cieur bu yalla saxal ci yow nga dem diko jeriñiko defandiko ci lo xamni ni yalla gëreum ko lolou du ngor lolou santo yalla delo wo yalla njukkal lolou nak yalla agale fof fofu mom bo fa agge jappal ni dal yow mi gorel nga sa yaram ci safara waye dafa yomb trop rek naka nga def nga ni sante rek te fuñ la seen rek voilà cër yi la yàlla jox nga di ko jëriñiko mi ngi mel ni rek tey jii ma ñëwoon ab benn ma fekk Ibrahima Fall mi nga xam ne ni waaju yiw la waaw mu sol grand boubu bu rafet wextal set wecc man ma am xew rek ñëw na ko waa Ibrahima dama bugg nga abal ma sa grand boubu bi quoi damay dem moom tam mu am mbaaxu jox ma grand boubu bi waaw te Ibrahima du tux du naan du kii taalibe la boo xam ne nii macha allah ab jullit bu baax la bu sellal bu sant yàlla léegi ma jël grand boubu boobu boobu nga xam ne nii moom du rate jàkka du rate juma buy dem jàkka lu ci bare moom lay sol ma jël grand boubu boobu dem ca baar ba di fa naan sama sàngara ab jigéen bu dul sama soxna toog sama kaw ni Ibrahima bu ñëwee ba xool ba gis ma ne grand boubam bi may demee jàkka ji bi may demee juma ji moom laa sol ni dem yóbbu ko ci baar ba di naan maa ngay teg maa ngay jaxasoog ay jigéen mais boo ma sax day gedd bu ma ko delloo sax mu gedd ko voilà voilà waaw léegi si kam yow doomi aadama rek boo abalee nit sa yére mu yóbbu ko foo xam ne nii fu salte la fu baaxul la fu bon la fu ñu jëlee bàkkaar boo xam ne yow musu xalaat dem fa rek nga mer ko ba wamatu nga bàyyi ko mbum ma waaw kilifa ku tel ni yàlla jox la cëram yii nag jox la sa tànk yi jox la sa bopp bi jox la sa biir bi jox la si nga dem di ko jëriñoo ci loo xam ne yàlla gërëm ko waaw mais boo demee nag yàlla da lay abandonné ah ne kii du gor quoi ah maa ko jox tànk bu nag du ci dox lu ma neex maa ko jox gémmiñ gi du ci wax lu ma neex maa ko jox mbir bi du ci def lu ma neex maa ko jox pay mi du fu mu koy def yépp bugguma ko ba nag boo waxee mu naan maa ngi sant yàlla alhamdulilah waaw moo tax nag sant yàlla moom bu àggee ci niveau bii ma wax ni yàlla day wax ni maa yafalullahu bi azabikum in chakartum wa amantum waaw yàlla naan sama jaam bi de mucc na ci sama mbugal waaw mucc na ci sama mbugal bu fekkee ni day sant yàlla ba nu ànd ak ngëm yàlla waaw yaakaar naa ni mën nañu ubbiwaale kii téléphone incha allah Ndiaye sa téléphone bi suma juumu la 88 628 73 46 waaw 88 628 73 46 voilà mu ngoo pour bu ku bëgg intervenir ci waxtaan wi wala nga am loo ci leerul waaw wala loo ci bëgg a yokk wala nga am ci beneen gisin wala nga bëgg a wax sa xalaat rek ci waxtaan wi waaw bunt boobu mi ngi ubbeeku waaw bismillah
1: asalaamaaleykum
0: aleykum salaam waxmatullah
1: yaw Saz
0: foog du waalo waalo bi
1: waa ndongale Oumar Ndiaye la kay
0: sama ni Ndiaye
1: maa ngi lay ziar bu baax waay
0: tonton Ndiaye maa ngi lay ziar
1: maa ngi dellu ziar bu wér a wér
0: mbaa yaa ngi xam jàmm
1: maa ngi xam jàmm bu baax a baax macha allah
0: yàlla na sax
1: maa ngi siyaar sa auditeur bu actrice yëpp
0: wallaay jërëjëf suka
1: jaarale ko si loxo Baye Ablaye Mboum
0: jërëjëf Serigne Ablaye
1: macha allah di rafetlu di waxtaan amante na solo lool wax dëgg yàlla
0: yàlla na yàlla rafetlu ko
1: macha allah ñun te moom sant rek moo ñu war
0: ah
1: doomu aadama sant rek ko ko war
0: sant nag li du
1: nag sant wallahi du warul yam ci lami rek wax dafa wara and ak comportement bo xamne bu yalla suñu borom nangula
0: très bien
1: waaw
0: machallah
1: tax nak bo gisee ben njoben sacc am xarum jamur bo xamne daf ko fasiyene won tabaski sacc xarme ba pare yep ko sa auto naan alhamdulillah rabbil alamin
0: bo de yow
1: lolu sante yalla lolu garalon ko wajjo mi ngi na bopam lu deug
0: waaw mu go yow gis yow
1: yalla yalla musal ci lolu jerejeuf ci la
0: ndayen bi deug na de machallah wala ndayen bi deug na wala lolou affaire bi lolou la quoi ah ndayen bobu degna dars bi wala affaire bi du wax ni rek ma ngi sante yalla alhamdullilah ci lamine waye c'est teur yeb di yalla denk yeb dang ci jomba def lu yalla geureumul bu ko defene yalla dal ne ah ki kat bismillah salam
1: alaykum
0: wa alaykum
1: salam
0: waaw koku
1: prende je arnal verwe
0: mba ya ngam jam
1: amna solo amna mana
0: ah amna solo de
1: amna solo de
0: mba yow ya ngi sante yalla
1: ma ngi sante yalla
0: ci wax ji ak ci jef ji yeb
1: ci wax ji ak ci jef ji yeb
0: ah kon de yalla dalay gorel ci safara
1: ah sante na yalla de
0: alhamdulillah
1: auditeur abou sall ciubale law
0: genn abou jarama
1: ma lay ñaanal gudd fa nak mu ci bu rafet
0: amin way
1: Merci,
0: Jarajef, Jarajef. Amin, Jaram, Tianabu. Jaram, voilà. Ngok. Voilà, Tianabu, Ngok, c'est ça. Néna, mom, n'y gorgolo ci Santial. Santial, la vie, mom, moi, buntubi. Buntubi, gana gaw. Yalla, wat, nani, so, santé, ma doli, la. Yalla, wat, nani, so, santé, ma doli, la. Ah, muy ben. Bonapi vraiment yalla xamal nañu ne su fekke ni yaangi sante te tiant ga and ak ngeum ngeum yalla bu fekke ni yaangi sante yalla te mo and ngeum yalla neena duma la mbugal ma yaf'alullah bi'azabikum kon bo xole dal sante mom ku yabu gore rek ku gor gor deug moy sante waye bu nekké li olof di wax prokh mom nénéne du gëreum ñamu daw waaw lu né la yalla di defal jami rek mais vraiment bu démé ba né lu touti ci ñom rek ño reconnaissant lu touti ci ñom rek ño goré lim bu touti ci jami ño goré lim bu touti ci jami moy yek lima koy défar limbu touti ci sama jami mo moy sante mo moy geureum lolou dafa xawa daw yaram ndaysan te lolou nak jarna baye xel nit dal da fay goré dinañ kulabal ay geut nga xol fu ko neex yalla jox ñu ay beut war nañ gor gor di xol fu di ci xol lu neex yalla cër yi benn cër bu ci nekk nga góor góorlu di ko jëriñoo ci loo xam ne nii ki la ko jox wala ki la ko dénk loolu lu mu gërëm la voilà ci loolu lay kontaane loolu moom mooy ngor loolu mooy li nga xam ne nii ku ko def ku mel noonu ku àgg foofu sa yaram gore na ci safara yalla dalay gërëm dalay dolli dalay may te bes bo dajé yalla contane parce que go yalla mom gor la clama affaire mais ku goré di mo nit sax bugul nit ku goré di nit ki say wala yi woné ngoré di rek da ngay dal di génn dem ci mom carrément légi nak kayfa nak kilifu go yenn yalla lu ne mu defal lako mais goré wo ko pour diko delo ndukal loolul di jël ay may yalla diko jëfëndiko ci lo xamni ni yalla mom ci bofum gëreemu ko loolu ma deug deug tay wax ci salamine nan alhamdullah loolu gënul baxul yalla ni suñu borom doli sutura yalla suñu borom doli ndimbal yalla ñu yalla doli njub allahumma arinal haqqan warzuqna tibaa warinal batila batilan war soxna ci naba yalla yalla nak ñu won deug ak lo gërem bañu xamne li nga gërem li moy deug nga may ñu wërsegu ñu top ko nga may ñu ñu xamé neen xamé lo gëremul bañu xamne li gëremoko nga may ñu wërsegu kenn duñu ci seen kenn duñ ci deug wala mu ngok subhanak allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

yobul sa ndoketi jotté fatate yaatu yu rafet nak rafet ndax kuy ziaré ji sidina muhammad dafa am noy mel waye na jot na fat na yaatu ko ziaré ko rasulullah wo joge mati mo na wara jëm makkatal mukarrama nga armal ya xam ifran ngay def ya xam qiran ngay def ya xam tamattu ngay def bo ci meuna tan dal xamal ni armal mum bokkate ba def doto sol menen bu mu ñaw bu di jigen nak meuna solul ñaw waye goor du solul ñaw motax makali tax mu am solo moy da ngay tollu yeen mama yo xamanteni da ngay yegni ndekete yalla rek sañ patron bo xamanteni kontam lu mu neew ni amna fukki million mu ñew di wut yalla ne ko tekkil montre bi sumil mbaxane mi sumil mbuk mi sumil tubay ji sumil lepp nganoko yalla may def meuna duggal fi nga cangu ca ngaay neew wa buñu joge madine dem biiru ali fa la gaay di armalé ñepp duggu sangu yalla ne dag len wey ñi meuna dag sen wey ndax ko armal bo wakato sayra meuna dag da day am lu la war meuna dag len wey peñe len kawari bo paré mon la sangul ca ngaay neew yaay sang sa bop mon la bo paré sangal sa bop nga sang sa bop yalla ne bismillah départ len nga fas fofu yene ci biiru ali yaw ñu oustaz mbacke lo ñu bax ñi yalla na leen yalla defal tawfiq nek ci delegation générale bi fitu walu diini ji di ay jambar lol a commencé coordonner nak ndeysan ñu yek ci kar yi jëm makkatal mukarrama yu nan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbayk mbokk yi baat yoyu ni mu nexé amna ño xamanteni yalla néna ñom buñ ko mësa wax ndax duma leen wo amna ño xamné nak defunu bakkar bu tax yalla du leen wo waye yalla mo yor programam moy fa'alu lima yurid amna ño xamanteni dama ñu makk waye kenn gënu leen ragal nañu yalla jup nañu manu nañu sel nañu nga gis ko xamanteni at mu nekk mu dem waye bu ñibisé bu jëfé loxo jëm gemmi koku moy makk soppi na outro moy soppi wu jikkom mak ñe buñu mësan joggé makk buñu dundaté ñaar fukki at manam kéro buñu joggé makk ba bi ni fatu ko ci xol jik jimmi allah ji ngay gis jigen ni suñu yaay yu bax rek suñu mam yi suñu mësan joggé makk ba bani fatu ko ci seen muy dem da ngay xamni ki aji won na boko ne ajaratu muyu waye legi da ngay gis ko xamanteni day joggé makk lendi mardi wala mercredi wala samedi mu programme ganale gu mak ci bi su ganale gi mu sol ci ñetti yere mendi ku ni ngint ni ñoo xamanteni ñi ngi wacc waye programme nañ jour bi nga xamanteni moy bisu tagato yoyu bokul ci diine serigne bi dem mak mi ngi melni ñu ne hayya ala salati hayya ala al falah donte nak tawfiq la lu kawé la lu sedd la ci xol yalla nako yalla may ñep waye bokku na ci modestie ak gallo yalla njukal nga bañ ci duggal poukere waye di dem makka tan bisu taggo bis bo xamanteni bi da nga ci rendi nak togg ci ndawal nit ñi dajalo dugg ko genn kenn ku ne jox la yobante wujji pecer ga yek goro yek cousin yek voisin yek collègue yek ñep kenn ku ne am ben montant mu joxe nga dajale def ci enveloppe denc mais koko kuko def bo demé makk bo mé problème yow la ndax sénégalais fiñ tolni bo dé makk mëna la jox jundi né la mala ko jox yobul nga dem bëgg ko jox koluk asli lu mu néw mé ngi jatt 35000 francs xam nga nak may dem di tukki nga jox ma jundi nak ba paré yakar séri ci 35000 mais vaut mieux ko bañ la taggu di dem makk té taggo wo Dakar néw ci jam rek ci né surtout fi réew mi tollu amna ko xamanteni bu lu wuri ni ki da bëgg aduna bëggut poukéré mom na dégg sax dem mak ndax da ngay yikni ci yalla nga jëm té yalla ku jëm ci mom da ngay and fulle da ngay jëli sa passeport aljana bokay jëli képp ko xamanteni day def lu safano ak yalla yok say bakkar né ko fa yël banding nga dem ba ñew taggo bu bari bi jaruko ndax ñi lay yewi ak di lay libérer ak di lay jox ay montant di la barkelo nangam sangam kenn ku ne bu ñewé nga bëgg ko délo ñukkal kenn ku ne bo ñewé nga bëgg ko téral moy waral nga jéki nit jogi mak
ñaari fan ñett mu lepp luma ganalé lepp nak lepp ay boisson lepp sidiade lepp crouche lepp lepp yoy yi koy waral moy yow yeguli xew yoy bokul ci diiné xam nga nit day tollu fo xamanteni digënté ma boromam day jël ngeenamal yalla mu doon li nga xamanteni mum lay dak ludul yalla ak ludul yalla su la méré té limu la méré téggul ci dëgg bu ko yëgël saw yaram loolu na tollu way la amna ko xamanteni bu la méré té lim la méré lenn yalla néwu ci amna fo xamni bo fa tollé ci yalla do yëg ni bigi egissé wa an yuhibba lillahi wa yubghidahu wa yardahu lanu lakhdri jangal soy bëgg bëggal ngir yalla soy gërem gëremal ngir yalla waye so démé bay détester détestel ngir yalla yeen jigéen ni nak ay jambar ngeen aji yene ci gëna bari magali yene fa gëna bari gamu yene fa gëna bari xiar yene fa gëna bari yene conférence yene ogni lepp waye lélé ngeen def lo xamanteni da ngeen ni togg ba mu ñoon ngeen xëpp ci suuf moy da ngeen ni gënd yalla seen programme top ngissal gi top diw tagomba top diw ganalem ga top diw aji makam ga ay diw nangam sangam yoyu mbokk yi amul ndariñ gis nga joge mak fay sa portable nelu une semaine bu ngeen ko mason di dem bo le dem nga bo de gor nga tagu sa soxna ak say dom ak ñi mën ta ñak bo de ba ñew nga fay sa portable neraw juromi fan ñu la dogal supp koray ngay nan tanki ñu diwali ci tuluku na ndox gu metti gi nga récupérer lek bu sour yendo nelaw li dess sa congé nga noppul ko kuko mason ni mu nexé boy dem do taggo nit ñi nañu conscientiser seen bop jaamu yalla bokul ak tiaxan wara dem makka fenn fu ne nga taggo fa dem bay ñew fenn fu ne nga wote yeklu ñew leen ay ku ci mosone dem makka ñew fay sa portable teddi di nelaw juromi fan ak neex kuko ci mosone dafa neex dafa yalla we way joge makka bisu ganale bi nga sol ñet yire ana ajabi da dem salon bokay xam ngeen ni lolu tiaxan la lolu tiaxan la ana aja dafa solo ji yow nga nek alaji nek goor nga ñew ñu ñewal ñet yire ngay solo ko sumé ko dem ak ñew mais lolu ban xétu jaamu yalla la lolu du jaamu yalla lolu tiaxan la te ku joge ci yalla nak war nga saf yalla ki joge ci yalla war nga saf yalla makka choono ba fa ne soxna malik reer sen yalla nako yalla defal tawfik ba gi dem re mang ko envoyé nombre de kilometrages yi meuna dox muna bu mu titel manako bo ci genné 450 km yi nek digënté makka ak madina comptabiliser li ci dess ak talal lay doon digënté mustalifa ak jamarat makka dem bi dikki bi genn fi mune bu mu titel manako yoy la da ko joge makka bo ñëw li ngeen jëk def moy jënd tuluku na wala karité légi nak bo ñëwé nak manam choono bo mu nek sa yaram nga enchaîner ko bëgg yendo dugg genn ganal nangam sangam moy waral ñu naan diw ba mu joge makka batay da fébar parce que noppal wo yow yaram dis koy noppal juroom fan nga am ko mu naan teddi ci basang te yow minute de basang yoy commencé fën ci yaram nga bolu ko ak soñ amna ko xamanteni bisu ganalem day yendo ok ba ngon jot wa yoy bo ñewé do ngeer nga bolu ko ak passi diko naan soñ mi deñ boy me fukki fan nga dem liggey bari na ko lay romb ko xamanteni dembul joge makka te do ko xam ci mom way ñun lu ñu def bolé ci tiaxan ñun ngint tiaxan de tiaxan ak makka tiaxan gamu tiaxan magal tiaxan yu ci bari la taxone mag ñi samp ko danako ñu ci bari gennal cadre bob ñu ci bari waye nak amna ño xamanteni fa ndox don ta bo fa deme fekk fa ay tep tep gis nga minorité bi sel gi nu sel mo gënal yalla majorité bo xamanteni xamnu fu jëm minorité bi sel gi nu sel mo gënal yalla subhanahu wa ta'ala majorité bi fi nu jëm te xamnu fu jëm kon ñi jëm mak nañu wajal seen bop te xamni borom bi subhanahu wa ta'ala
jalla jalaluhu adda kamalu mi ngi ñi te geet te bokku na ci xewal yi nga xamanteni yalla di nunu ko sedd moy kenn ku ne da nga war sa sunne nga bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala ci lepp lo xamanteni ya nga koy def te nga sakku ci ngeeremum te nga sakku ci ngeeremum bo demé madrid mo nawara ndaysan da ngay jaar ci ay mbedd yo xam dañ la nan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi la doon jaar yobul ci keer go xam dañ la nan sayidina muhammad keer gi la feñ jamono yobul bo de makku yobul fo xam dañ la nan fi la alquran dekk feñe fi la jibril dekk waxe yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way li ci gëna neex ñu ne la rasulullah sallallahu alayhi wasallam baraba ma ngi ni baraba ma ngi ni rasulullah mi ngi ni tedd dende abou bakkar ak omar dene ana sayna usman ñun la ma nga ci baqiya ana njabotu yoni sallallahu alayhi wasallam ñune demal baqiya nga xol len bokki lolu honneur la lolu teranga la lolu kuko am do ko foye lolu kuko am do ko foye yalla nak sogo beugé jamono ji il faut nga dégg la yonenti bi déggon sahaba yi dégg ko serigne choubax si dégg ko moy innahu la majnun ki dafa dof il faut nga deg ko bo beugé jëm ci yalla diou dem mi dem mak ki ndigu waye bu mu deewu ñew ganalé wul mais ñak ganalé da tax yalla nang yalla dula nangul sa kaj lélé nga ganalé bo nopi yalla mérélé lélé nga ganalé bo nopi yalla mérélé kon ñak ganalé taxul yalla subhanahu wa ta'ala mérélé kon ñi jëm mak nañu wajjal seen bop nun sénégalais yi nak man leg dama yégal dama yiram wa délégation générale lo délégation générale dinañ def lune waye du téré chaque fois ya di bribi gele fo dem rek ya di bribi gele fo dem rek amna ño xamanteni bin ko ñoté gauche droite dañu jadd amna ko xamanteni mom boko féké maka mo ko ni togal mu tok mo ko ni nopil mu nopi té yow guide bi nga xamanteni mo lay guide mo la nan jaaral fi togal fi nopi waye amna ño xam bo len yobbo tawaf ne len su ngeen defé bu ngeen wéré kaaba gi juroom ñaari yoon taxaw len ci lampe verte bi ku ci reer xaar ma fi wala safa ak marwa nga wut ben repère ne len ku fi diré togal fi amna ño xamanteni mëno ko am ci ñoom amna ko xamanteni neeg ba moy dal leg leg mu doon nattu ci wa neeg bi ba mujj gi dañuy dem ci délégation générale na leen diw kay leen wax ci mom ndax nitu fitna lay doon nit ku bari ay bang bang nit ko xamanteni dafa japp ni mom ci neegu bopam la ne wa neeg bo xamanteni ñent ñu ko bokk wala juroomi nit wala ñet nit mais war nga fexé ba ñooñu laps de temps bi ngay nekk ak ñom 3 semaines yoy nga fexé ba nu bañ la jippi nga fexé ba nu bañ la jippi fexé bu nu reccu lu ndon andé ak yow mbokk yi amna ño xam sen xarito gina xarito ma amna fanwéri at ñi ñaar fukki at ñi fukki at ak juroom ñi digënté daaw rañ ci lan xarito ba kenn ku nekk naan sama cheikhu makka ñi ngi dem lan ti ci ay terang waye amna ko xamanteni bu ngeen joggé makka su ngeen wacce aéroport ba jël seen bagage bu la né adiasa jox ma seen numéro boko jox numéro ya koy def expert joom ci ngir mu bañ la wo ndax da ngay bëgg taggo ak mom xam nga lu ko waral comportement bu bizarre bu doy war mu nekkoon mak mbokk yi nit dafay yaru nit dafay dal sénégalais yi ngay dem sen dal gis xëccoo ascenseur gis jëkkante avion gis excès de bagage yoo xamante ni koo ci ne ñaari valise 23 kilos lan la may am na 73 kilos yu mu yor buñ paree ne waa délégation générale danoo soxor danoo bon mënoo nañ ko lijjanti seen diggante ak naar yi wa avion dafa am poids bu mu war a jël hatta ba ci ñi nga xamante ñu yëg ci avion bi am na ci koo xam ne day jóg naan dama yeesa sama njàpp te avion ay bagage am àndul ak ndox am na foo xam boo fa nekkee yenn xeeti jàmm yàlla yi teggeeku na la waaye nekk ci avion ñu naan damay jàpp ñu tooyal ba bu mu jigi pilote bi naan ku dégg olof nañu wax ak gars yi nanu moytu toilette bi ñuy tooyal ndax lépp électrique la mbokk yi nañu bàyyiwaat xel suñu bopp dalu sénégal ngay dem
gis ko xamanteni day fekk ñepp armal mu dem ji dindi agn jënd ben genre soupu kanji di ci gëdd ci mu ñew soti ko ci armalu jambur yi ba mu takal armalu jambur boko waxe mu na aja xolal sa kanam alaaji xolal sa kanam dedit la darara wala dirara julit waru loré way waru loru té yoy yeb yarmo la koy may gis ko xam day yek ascenseur bo le ñetti plateau yo xamanteni café gu tang mo ci né wala mew mu tang mu jël ci ascenseur bi yek naan moytu len bala ngeena lak moytu len bala ngeena lak nit ñi armal di jaamu yalla nga fexé ba lor ci nit mbokk yoy nañ ko moytu yoy nañ ko moytu kon dal yalla mo woté ñi wara dem ñi ngi ci waccay yalla nañu egg ak jam te yalla nangul len way yalla nañu delu ci wat ak jam te kenn baña manki ñi ngi ziaré wat tabarakallahu le commissaire général au pèlerinage délégué général général gay ñong koy ñaanal yalla jappalé ko tabarakallahu di ziaré bax serigne mbacké lo mi yor walu walu ci ñam cheikh abdou ndjay serigne bassirou ndjay colonel barakallahu ñom mansour ñu nekk ci délégation ba yépp di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq waye dal lu ngeen di mëna xam moy ñom administration doon yor yene bu hôtel yu bax duggal leen ci wut ay bus yu bax wut ay avion wut ay docteur wut ay nangam ngir ñu nekk ci confort waye kenn ku ne na nga xam ni yalla du jawale jëfi kenn ak moromam wala tadiru waziratun bisr ukhra ñom délégation mission état lañ yor yaw nak mission bi nga yor moy yalla da la jox chance pour nga dugg aljana bo échégué na nga yek ni yakku nga te doto bax échec bi nak likoy waral moy togal duma tok nopil duma nopi bayil duma bayyi wañil bagage yi ngay jënd dajalé bu orange bi jot nga mëni ñepp bu ko défé nga nan délégation délégation amna yo xamni ci génné délégation yalla mo woté té yalla du jëflanté ko yar diku yalla ñu yalla xit yar yalla ñu yalla xit ak juk bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam bakki amene li ndessé ci walu waxtu bari wul ngi delu di ñaanal ñep barakallahu sunu bay hay suleyman job nek ci geje way no koy ziar di ziar tabarakallahu le professeur tienne saïd nour job diko ñaanal momit yalla defal ko tawfiq haj mam goor ñang ci apexi ci yof ak soxnam ngi den di ziar bax di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defalen tawfiq ilahi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam ak le colonel bu mbub tabarakallahu ak soxnam soxna fali mbay ñom ñep ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq ilahi ñom pap ci rek ñom abdullah ñom ñep ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yalla mu samb leen yalla ar leen bi jahi nabi rahma sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mufamatu job tabarakallahu nek ci port ñom ñep di ay chauffeur nek ci port ñu ngi leen di ziar bax di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq ilahi hadji usman lo transitaire sunu soppi sunu wëlëré ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal leen tawfiq seigne mamour mbacke transité di ñaanal suñu yaay soxna salax jaxate yalla fi yagati and ak wër mbokk yi di moy li nga xamé ci ni mo lay indonté ci an nasiha ma nga ñaan yalla mu defal lu deg ak top serigne diop mo nekkon ci xarala gi ci waxu kay gi seen bokkum tari babakar diop ma nga ñaan rewmi yalla fi yalla def jamm ñi jitt rewmi yalla jammal leen suñu kër gi di rts suñu directeur général ak ngolim directeur yi ak agent yi fu ñu mëna nekk yalla subhanahu wa ta'ala jammal leen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

loolu mën na la yóbbee nga def njombe bu jëm ci yeneen doomu aadama. Waaye bu fekk ndax jaamu yàlla yi ñuy jaamu du dara lu mooy pour mun ñoo freiné téye ñu ñu bañ a xaabaabal dugg ci ay kasaawa kasaawa. Moo tax borom xam-xam yi nee nañu koo xam ne ki noonu la mel tooñkat kooku tooñ na boppam, waaye nag daan na julli wala bokk daan na saraxe quelque temps wala daan def nii wala daan def laa te waaye bàkkaara mu ëpp kooku kenn mënul tee ba dugg safara. ñaata la fay def nag allahu aalam. Waaw dañ koy raxas waaw dañ koy sàngat balaa moo dem àjjana parce que bëgguñu faa booleeg ñooña ak nit yi nga xam ne ñoom seen dund gi yépp lañ koo ñafe def ko def ci lu baax ñu boole leen ak ay kii ginnaaw kaso yi sax gaa yaa ngi léeg-léeg di kaas naan buñu leen indil ñu mel nii ak ñu mel naa li tànn ñañ fa ñañ leen war a booleel marché àjjana waa àjjana tamit ñoom sax duñ koo xam naa ni waaye yàlla moo bëggul jaxase leen ak ay samba suragal yooyu le. moo tax balaa nga dem àjjana il faut nga jaar safara ñu tàggat la bu baax a baax raxas la sóobaat la ci mbir mi dindi say salte yooyu yëpp nga doog mën a jàll boo jàll loolu tam ñu bàyyi ci xel loolu rek doo tax a jàll de yàlla mooy seet rek. Doonte kon nag yaakaar mën naa am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bu ñu demee ba ñuy dem àjjana dem àjjana ñi dem safara dem safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy wóor ni am nañu mu gisut waaw yàlla nag moo koy jox pouvoir boobu le moo ko jox tamit mbir moomu le mu delluwaat ca yàlla di ñaan yàlla ne ko demal génnee ci waa safara képp koo xam ne kii mos naa wax la ilaha illallah muhammad rasulullah ku mos a wax shahada yi génne ko ñu dem yóbbu seet catégorie yëpp yóbbu leen jékki-jékki encore xel mi demaat ci mu demaat ñaanaat day ñaan di ñaan ba mu jóge daal dañ ko ne képp koo xam ne kii toqab ngëm mu nga ca xol ba na génn safara waaw loolu tam nga déggee ci ne kon ngëm dee mën ngaa gëm ba pare te du tee ñu bàcc-bàcceel la foofu zalimu li nafsihi moom boo xase ba tooñ sa bopp rek amatoo frontière lu ne mën nga koo def maal di itaale waaw li yéen a ci waxoon sallallahu alayhi wa sallam ida lam testahi fasna ma chita bu dee ne amoo kersa defal lu la neex.

جاء الشيخ إبراهيم وهكذا كن بو خسيبا ملنون دال كن لنا من لا أريفي أبري موتاك بول تامبلي بو خسيبا كماسي تونس بوب يانجي تونس مرم من نغا فاجوغي تامي تونيا لا يالا تلو دي غنا كورسيل سو دوسيي دي تاخ دو ام كولا بلادل يوم القيامه وهكذا كان كي موم موي مقتصد موي جروب يي خا مني نيوم دانيو ديف لو باخ مي تام لي لاني جاد يون با بون لين ريغلي سين لو باخ يي اك لو بون لا مو تولو واو ñoñ tamit benen groupe la ñoñ ñom dañu dem aljana mën na am nak ñu ni daraja yi seeni kër ya fa lañu wuté sen différence ak groupe gu mujju bi moy bandex ya fay am ak kër ya namuy mel benam bandari mom neena mom yonam neewu ci mom bu amé sax mbar baxna waaw buñ ko neere sonal sax muy fanan ci mbeddi wa mbeddi aljana yi kon ñoñu tamit tay wani julit ay li yeen du am malaka wa du am malaka di mu defé lu bax lool lay lélé mu tarxis def lu bon waye nak du ci sax wa du ci sax ben borom xam xam don lako misal neena dafa melni rek fas bo tak ci ab bant nga dej bant bi daj ko mu dugg ci souf tak fas bi ci tank wala ci batam tak bomba ci bant bobole muy wër bant ba diko wër tour bobu diko genn fumu dem rek lu mu meuna def ci njombe bant ba ko tey waaw jull tam la mel lu mu meuna def rek xasna ba am deju kayu iman ak gëm yalla lu mu defé day delu suwat rek delu suwat lo tax yalla yonal tup ci diine ji yene tam sallallahu alayhi wasallam firndel ko ci ay hadith waxna ni dana tup ci yalla lu mu témer yon ci bes bi mom mi nga xamni xamnañ na mu mel ak yalla kon ñun tamit c'est la même chose waxna tamit ni bu du won ni da ngeen di toñ yalla di tup diko jéggelu diko saxé diko défé nona bu du won do ngeen ko def mukk mu jëlé len fi yobbu fenen indi fi ñeneen sahaba bi togon jëmi jamono bu nekk ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi diko war xol bi di toy muy imaginer aljana fam fay jaar ak namuy dugg ak namuy génné waye neena bu démé génn rek dugg ci aduna bi dem marché wala dem fenen ndaje neena xel mu yépp day tassaro do ci gu ci dara waye bu démé ci karamu yeren bi rek sallallahu alayhi wasallam melni malaka bamu ko andek abou bakkar andek mom ñu dem laaj ko yeren sallallahu alayhi wasallam mu ni aha kay dundu dooma adama non la démé mu ni wor na mani bu ngeen naroon toog ci jàkk ji rek bañ fee génn ñu leen di sol bis bu nekk di leen waar di ngeen jékki ba bu ngeen génn da ngeen dajake malaaka ñu leen di nuyu waaw pour am barke ci yéen waaye nag mbir mi noonu la dañ leen a yónni pour ngeen defar àdduna bi lëlu ci jàkk ji rek wala ci ruq-ruqaan yi loolu bu ngeen ko defee fii mbon ngi day tasaaroo te kon su boobaa àdduna bi day yàqu waaw moo tax yàlla di mélangé ñu baax ñi ak ñu bon ñi pour nag sas leen ab liggéey aussi sas leen ab liggéey ñu war a mën a taxaw seen taxawaay boobu le kon ñooñ tam muqtasit ñooñ lañ mel muqtasit mooy ñi nga xam ni dañuy jaamu yàlla ba dugg boîte vocale comme ni koy wax waaye tam léeg-léeg ñu dem ci mbëmbës bi waaw léeg-léeg ñu dem fële ba sax naa seen yu baax yeeg seen yu boñ mooy daje su boobaa nag ñoomit ci waa jëna lañu bokk waaye duñu mën a tolloo nag fay
sabakon bil khairat nak moy ñi nga xamne ñom dara ci lu ñaawteef nekkuñ ca wala bok buñ ci am pourcentage bu neewa neew lay doon motax yalla bu muy tuddu sen kurel bobole dafa ni bi iznillah ci rapport par rapport ak yalla ak ndigalam ci lañu amé lola waaw ci lañu amé lola yalla jappale len motax ñu waxon ñaan bobu sank ci commencement bi allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik yalla jappale ma malay sant lu mëna am ci lu bax même bu joggé ci doomu adama ma sant la ci tamit dila fateliko fu mu tollu sama xel dina ci yow may connecté wu toujours ak say malakut bi ci dess moy malay jaamu tam jaamu bu rafet jaamu bo xone bi do am ben ngissel do am ben médiatisation do am ben poukere yow dong ma lay jam yalla nak bu xasse bu duggal loxom ci lol rek xamal ni kon raw nga wa te wax nako ba pare nak wax nako ni bi iznillah wa yalla joxna signé na ba pare yow ken ak yawara taxaw ci signature bobule waye boko sagne rek nga genn ci mbolo momu te kon su boba da ngay akaji ci fenen fo xamne fi yalla jegal mom fa lay duggal ñu sagan ñi ah kon ñett kurel yoy dal moy mo constituer al umma al islamiyya ah xamni dal yaatu nañu waye nak lu ci mëna amit nak mëno ci dogu ci dara yow ah yow en tant que doomu adama bayil yalla ak mbiram waaw yalla wax mom moy xam ni mo wax mu doon mo xamit ëlëk ci bir naka la koy gérer bu ca dugg mok baye ko rek ak mbiram fofu ngay déggé ni xawma wax wolof bobu ñu naan xawma jaasi kën duko jitt ci mbaram yalla tam kën duko jitt ci ay jëfam waaw yalla dal waxna té limu wax mom ko ko bëggé wéd tamit nañ dem ba ci kanam ya fi joge de waye mo ndey continuer waxama tay sax ba faw wa hakada yalla xey ci bopam dox sun digenté ak shaytan hadith bi la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda fawqa thalath illa ala zawj 4 months and 10 days. Hadith bi weer la. Hadith bi weer na. Borom xam xam yi saxal nañ ko. Muttafaq alayhi la sax. Moy ñaari ciri gëna wër ci hadith yi ñom saxal nañ ko muy Bukhari ak Muslim. Li mu tek moy yellul ci benn jigen muy teñj lu upp ñetti fan bu ko yéssé mom dara néw ci waye uppay ga mo tax ñu wax ngani ba faw mu ni dedet illa ala zawjin lu moy muy teñ jëkëram mom bu ko dey teñ ñanti wër la ak fukki guddé wa ñanti wër la ak fukki fan wala fukki guddi lol nak buñ ko de wax moy danaka li xew leg di eppal ci mbir ndax islam dine wasat lañ koy wax moy da ngay diggu doomu ci la nga xamni nak lolou diggu doomu war na ca waye bu delu am téré mba ndigal mu jëfé rek la jëfé ko bamu egg deug la nak ñun doomu adama non la démé day nakarlu day contane lé la mu terxi sax
ci naqaram ak contantam moo tax diine ji ñëw di ko indil ay garde fou di ko wattu ci ay tere di ko digal ci ay digal. Sa papa lu mu baax ci yow nga di ko naqarlu loola kat diine ji nee na waraw ko def lu ëpp ñetti fan dëggal nag sa sentiment mën naa nekk mën naa naqari waaw waaye nag dem ba jàpp ndaal dara waratu la bàyyili ko complètement ah loolu nag dañ la ko tere waaw noonu tamit sa frère wala sa nijaay wala sa leneen lu mu mën a doon ni mu amee tamit ci ndaw si noonu la amee ci ku góor gi tamit loo bëgg sa soxna bu génnee àdduna waxuñu na nga sofianke woo nag waaw ni man si fi ni man jigéen fuur naa ko dootuma koo wutati mukk wala bu dee ndaw si mu ne man sayee dootuma sayiti mukk ci àdduna ndax ki ma amoon dootuma amati ku ni mel loolu moom dangay mel ni ku tuutal yàlla waaw ah bu nee nag yow jaral na la ko nag kenn du ci forcé waaye daal li la islam wax islam daal yonent bi nee na jigéen warta naqarlu teñ ji nit ku mu mën a doon lu ëpp ñetti fan wala ñetti guddi bu ñu waxee guddi ba fan yee ci la àndaale lu mooy bu dee jëkkëram moom waxuñu ko ñetti fan mais ñetti weer lañ ko autorisé ak fukki fan loolu tamit laal moussaan borom xam-xam yi sori nañ ci lool dem nañu ba ndeke gis nañ ni li tax ñuy tere ñuy sant jigéen ji pour mu teñ ji jëkkëram ñeenti weer ak ay fan seen i recherche bañ ko gën a xóotal gis nañ ne ndeke am na ci cellule jigéen yi yoo xam ne yii du nangoo ëmb du nangooti accepté dara luy jóge ci góor ñëw ci moom feek app bi jeexut ñeenti weer ak fukki fan waaw te boo xoolee bu dee jigéen joo xam ne ji kuy teñ ji jëkkëram la te mu faatu xamuta mu fase ko ñu fase ko du egg foofa teñ ji bii ndaw si di teñ ji ci fase moo gën a néew teñ ji bii ndaw si di teñ ji ci faatu jëkkëram différence bi lan la nag borom xam-xam yi ne nañu loolu moom moo tax waaw ndax ndaw si naqar lay wëyaale naqar boobu nag am na ay transformation yu muy jur ci yaramu ndaw si de sorte que dootul accepté ti benn élément de l' extérieur surtout bu jóge ci góor muy am lu muy def ci yaramam feek eggul foofa loolu tam nga déggee ci ni boo gënee xóotal mbir mi ndeke naqar am na ay feebar yu muy joxe am na ay feebar yu muy joxe feebaru yaram ak feebaru tamit roox ak feebaru nafs waaw loo tax yenn sëy yi yàlla ñu yàlla jéggal buñ ca taxawul rek tas ko mën naa indi njombe diggante ñuy sëy waaw parce que léeg-léeg noonoo gi wala sax ñu ko tuddee noonoo mais daal lu ko jege la bu xase ba installé wu diggante jëkkër ak jabar la muy jur day bari moo tax islam autorisé leen bu ñu eggee foofa nag tas nag moo ci solution neexut nag waaye moom moo fi solution sinon benn ci ñaari élément yooyu le mën naa débordé indil ko ay feebar indil ko ay crise léeg-léeg sax mu indi ko ay dof waaw tax nga gis islam ku koy jam ci ni
da fay toutal jigen daf ko ñakal solo da nga xamugul li ci xew rek waaw jigen amna sañ sañ amna sañ sañ bu gu situlé bopam ci jëkëram ak num ko mëna défal amna sañ sañ ñu demandé ñu libéré ko waaw ñu libéré ko ndax lamu dund moko xam waaw baye bu ko xam yaay mënu ko xam baye ak yaay nak lélé buñ ci japp dañ ci japp ni rek parce que li ci kaw lañu gis xamako ñu li ci bir waaw mais amna ci yo xamné mom buñu gisé ni insisté na mi ngi tiré rek ci benen côté bi ah baye ko mu ñibbi lu metti la nak parce que conséquences day bari ci jëkël jë day bari ci doom yu bu féké doom nga ca conséquences day dem sax ba répercuté ci relation ñaari famille nga xamni kon avec bi c'est sérieux motax ben borom xam xam néna bul japp sey comme ben feuilleton boy sétane bu ko jappé nona bala nga ca dugg ñël bëtel xolal wéral kestul yéral ci suufu lal bi xolal ci kaw ubbil armoire yi nga fës xol bala nga ca soobu ndax amna no ci soobo sekelia day mëjë metti té même au cas de divorce bo tassé sax amna lu yobalé amna lu yobalé laal mu saan yalla ñu yalla samba yunus bi dal sallallahu alaihi wasallam direction bo xoma ndigal lolo la joxe ene jigen warta naqarlu ci ku faatu lu upp ñetti fan bu de jeukeram mo faatu mom ñenti wer la ak fukki fan gor nak amul idda gor mom amul idda way nak mën nako dundu ah parce que day am ño xamni leg tamit vraiment sen jabar def len tollon fo xamni fi e bu faato sen aduna tukki ñun sa yakarna am nañ ci benn misal faatu gay yakarna non la tuddu de waji don way jabar ji nan mom xamul nak lan ak kebatu yoy mu kebatu leg ah lool nak gisoko mako ci jigen

Bocchino ne confici Radio Senegal International. Andona xune mbok soxna Adja Aide Diop Mohamed Sherif Diop di joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci benen ya ayyuhalladhina amanu ngir ñu wuyu ka yalla tabal ñu darussalam ngir ñu wuyu ka yalla boole ñu ci ñi muy defal yew yi gëna reey ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu ndibal bokk yalla bu ñu yaqku yalla bu ñu yaqule top yalla gëna jafé jamono yi ñuy dund yalla nañu ko yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla mussal defal nu mujj gu rafet laq nu fu yaq egol yir nu ci malanam suturam jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wërsek bokki lu nu am yalla nañu am yalla lu nu ñakki yalla nañu am yalla bi jaa inna bil mustafa sallallahu alayhi wa ali السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه

0: dijajeufal bu baax baax Joseph John ci xibaar yi ñu indil ci teunk kon bokk mbokk yi ak xarit di xibaar yoy dina delu ci 19h30 ci français waye 18h tamit di len ko gëna yaatal ci wolof ak Abdoulaye Ndiaye 19h ak Moussa Joseph Faye mbokk yi ak xarit yi waxtu wi moy waxtu forum sur l'actualité Aline Diop mi ngi ni tew ci bir studio bi fassiyene and ak yeen
1: Altine
2: Talata
1: Alarba
2: Al-Khamis
1: Juromi waxtu japp jurom benni waxtu ci RSI pentle bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
2: Forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
1: ak tiar ak teguine ci 92.5
2: Forum sur l'actualité
1: Altine japp Al-Khamis
2: Juromi waxtu ba jurom benni waxtu

0: Salaamaaleykum, salaamaaleykum mbokk yi, ñu ngi nuyu ñëpp, ñu ngi nuyu ku ci nay sa tour ak sa sant Amane Mbekté. And yen ci seen émission forum sur l'actualité ñu faral di jéxal donc semaine bi tay aljuma la dernier numéro thème au choix antenne libre ku duggu nga wax li nga bëgg wax rek ci ci ci comme thème mais rek ben ben mo ci len jël ñaari thème andiko ku nekk na jël ben rek ne li moma ñor li la bëggoon wax ñu déglu la nga wax ko ak dal après raccrocher 88 ngeen di woté 628 73 46 bo nekké ci réew mi 88 628 73 46 bo nekké bitim réew ngeen def indicatif bi 00221 tek ci 33 920 0421 indicatif bi 33 920 0421 amna ku nek ci ligne bi allo
1: salam aleikum
0: maxo ayo wa
1: sina ligne diom ngi lay xiar
0: mais yon ba no yon yon ba war bi no muje
1: ah yo no war bi dem mom ñaka ca de ñay rang rang de
0: ñay ko def no kon baxna baxna
1: señ ci xal ma war dal neena ñu ko def xana ke def bi nek poutu da mom mo ci bëgg def mom
0: mom mo ci def han
1: wa bu Souleyman ba ke def mom rax mo ci bëgg def mom
0: bu Souleyman duggé xeyna na ci wax quoi
1: wa wa bu ko defé no ngi ñaanal señ Ousmane Sow señ Gaye bu doxo be
0: amin
1: ak señ Mansour Gueye Barké Diek señ Issa Sall ak señ Abdou Karim Mbacké bu ko defé manam man simay ñew rek moy ci tebe sidi rawati na walu xari
0: aïcha aïcha
1: ndax bu fekente ne Mali bu ñewut dana metti ndax li joge Mauritanie ak li nekk Senegal doyut Senegal legi nak bu ko defé nak kon bu Mali ñewut dana xawa soxé te heure bi dana fekk daral yu bari xawa rampli ak ay xar amna ño xalé te bit xontu bi ak faray motax duñ nang woté la dem ci taxay dañuy ne ci Allah bi di sammu di jaay ba ca kanam bam def semaine wala lu ko upp ñu do re ñew Dakar waye tim tol ni ngon cher na ripas cher rakal cher mais transport bet cher kon legui xar lu mi wara meuna jar man tay gi mo don marché ñom re ci aljuma ji waye dem na ta baral ga gestuna saytuna xolna waye dal gisuguma lu yomb te xaalisit melna ne bari gut ah wa ñaari problème posé na xaaliss bari wut te xar jafé na
0: d'accord
1: bu ko defé te bet yi ma yaakar ne bokku na ci li tax xar yi jafé li tax Sénégal mënu ñoy yar xar yu ñuy tebeuské te duutu ñu jëgani waam ciatu bu jubbi ci la bokku
0: ah d'accord
1: wa wa wa ndax mu fekkon kenn ko ne man nga yar yar xar wala yitt xar ci sa kër mu muccu da dugg ci kër kon kenn ko ne da nga mëna yar la ngay tebeuské
0: waaw
1: waaye bu fekkee loo yar ñu sàcc ko looloo tamit xam nga day daal indiwaat leneen
0: du
1: sotti ba tax na kon càccub jur gi daal sonal na àll bi moo tax ñu bari mënutu doo yar ay xar moo tax ñu bari mënuñoo teel a jënd tabaski dee ci seen kër fim nekk ni daal man képp koo xamee dara yor nga xaalis tay jënd la ma lay xelal mooy jëndal bu xaar ñii jëkk a jënd boo moytuwul ñooy gàñe ñi mujj a jënd ndax ñi mujj a jënd mën nañoo dem ba ca digg ba xar bariwut gaa yi laxas jaan boobaa nooy def
0: metti
1: kon képp ku yor xaalis te mën a jënd bul xaar jëndal kuy lijjanti wala ngay làqar ci nag moom bàyyi ba toog ba ca kanam waaye koo xam ne yaa li nga yor moom it sa poos te mën naa jar dara bul xaar demal jënd
0: d' accord
1: waaw ndax bu fekkee Mali ñëwut li fi nekk du doy
0: d' accord
1: waaw te gaal ñu fare ci xar yi ak li ñu daj ci xar yi ak li ñu ñàkk ci xar yi buñ ko bëggee gàll ci prix bi
0: du sotti
1: dana doy waar
0: d' accord
1: bu ko defee daral yeeb nañ leen dimbali mu am ndox am courant aliment de bétail beet nuñ ko mën a wàññee nuñ ko mën a siwaasonee ñu def ko
0: d' accord
1: teggil leen taxi yee tamit bu ko defee ñoom itam ñu góorgóorlu rek xam ne ku ne la ngay liggéey rek te nga mën a jaamu yàlla jërëjëf wa salaam
0: merci beaucoup Ayobo Lo ñoom ren la ñu woowee ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l' actualité Radio Sénégal International. Forum sur l'actualité am na ku ne ci ligne bi allo allo voilà ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir ci 88 628 73 46

0: jigen ñi ci solo ko sumeku du keñu bëggoon a ray doomam taloon na leneen lu dul solo ak sumiku nit ñi dama yaakaar nañoo xamul muy tabaski
1: jaajëf
0: tabaski bakkan la remplacé bakkan doomu aadama xarmi bu deewul woon kenn ku ne bu sa baay da lay ray doo ëgsi fii kon boo xalaatee loolu war ngaa xam ni lii du ay po defal li nga mënte yàlla tax nga noppulu
1: merci
0: nit ñi nañu def luñu mënte noppulu
1: merci cheikh
0: muru mak buru kii mu ngi xaw ma lu mu def tabaski bi passé benn xal la rey di ñëpp yeneen aleen loolu yonent bi defoon na ko
1: d'accord
0: te kon duñu mun mais il faut ma am xar force dem lebi jël yëpp jàmm dugg ci loo mënu mu jeexee doo am jàmm baaxul
1: merci beaucoup cheikh
0: jërëjëf
1: Faye ñu xaar tuuti jël keneen.

0: juroom ñent waxtu ci guddii juroom ñent juroom ñe juroom benn waxtu jot na fii ci radio Sénégal ak ci mbooleem banqaasam boobu waxtu moo jot ca pencum ndaw réew mi ñu ñëw ci xibaar yi.
1: Abdoulaye
0: Ndiaye njitu pencum ndaw réew mi El Hadj Malick Ndiaye nee na njitu réew mi dafa yone rek ngir nag ñu def ñaari lecture ci proposition de loi bi assemblée nationale woote ngir ñu indi ay coppi.

0: te ci seju joko ak radio senegal
1: jurom ben jotay xibar ci wolof
2: minuit bu tegalé fukki minute ak jurom
1: ñaari waxtu bu tegal fanweri simili ci suba
2: fukki waxtu ci suba
1: midi
2: jurom ben waxtu ci ngone
1: jurom ñenti waxtu ci ngone tegal fanweri simili
2: radio senegal
1: ci la ko askan yeb
2: poular
1: jola
2: serer
1: mondang
2: soninki
1: hassania ñi ñuy déglu ci mbollem banxas radio sénégal yi taxilu len ñu ñëw ak yeen ci xibaaru wolof yi.